чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯза мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуруллои Ориф тақдиматон мекунем.
2: Тоҷикистон аст истиқлоли мо.

шоирам зода ки модар ғам хӯрам то дами мурдан ғами одам хӯрам дида пастиву баландии ҳаёт зери бори дарди олам хам хӯрам шоирам зода пушаймон нестам рӯсиёҳи давру даврон нестам хешро дар хеш дода обу тоб мушкилеро дида ҳайрон нестам нест майлам то касеро наҳзанам сӯяш аз санҷикдарӣ қаҳқаҳ занам худ пайи унвонҳо саргаштаи фарди навиҷодро аз раҳ занам шоирам зоди ки бошам худшинос ояд аз шеъри равонам бӯи ёс қадри миллат қадри кишвар қадри ту пос дорам пос дорам пос

Нигорам. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамида то ба по муят маро кушт. Ба гесу ёс савсам баста дори, қаде чун химчаи навраста дори. Ва тори сар нигори чеҳра пхандон, ниҳода як сабад гулдаста дори. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз холи зори ман надори, хамида то ба по муят маро кушт. Камели зулфи печонат базеб аст, нигоҳат ҷони ширин дилфиреб аст. Ду қошат дар назар боли парасту, ду линҷи бусахоҳат мисли себ аст. Нигорам, теғи абруят маро кушт, хату холи бари руят маро кушт. Хабар аз ҳолизори ман надорӣ, хамида то ба по мӯяд маро кушт.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту и шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенаво дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, мин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кора андар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зебисҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Гаҳзи дил сӯи само пар мекашид, ахтаронро гоҳ дар бар мекашид. Ояти хуршедро медод гӯш, чодари маҳтоб аз сар мекашид. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не. Нағмаҳояш нағмаи бисёр ноб, нағмае ки месазад васфаш китоб. Шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх, дил зи дасти ишқ андар печтоб. Ишқро наздик дидам, дур не, дар либоси хеш, дар мансур не. Дар ниҳоди дил, дили чун кӯҳи қоф, ишқро бо нағмаи ноҷур не.

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад ҳар касе ки нолад аз ту кӯр бодо дидаҳояш то дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш дар худо мирам ки манро дар ти як тоҷик зодааст бар мани меҳанпарасташ давлати озод

шумо шеърҳои шоир Нуруллоҳи Орифро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноя Низом ва садобардор Дилшоди Мирзо таҳия ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеъри нав бошед.

0: мақбараи Мавлоно Обидин. Мақбараи Мавлоно Обидин ёдгории таърихӣ мебошад, ки дар қисмати ҷанубу шарқии деҳаи Корезӣ, ноҳияи Дангара ҷойгир аст. Мақбара хароб гашта буд ва солҳои 40-уми садаи 20 хиштҳои онро дар сохтмони ҳамоми совхози Дангара истифода бурданд. Мардуми деҳа гирди мақбараро маҳкам карданд. Соли 97 бо ташаббуси идораи давлатии ҳифзи ёдгориҳои Тоҷикистон дар харобаи мақбара таҳқиқот гузаронида шуд. Дар натиҷаи ҳафриёт маълум гашт, ки мақбара шакли мудаввари ҳашткунҷа доштааст. Дар даруни он қабрҳое ёфт гардид, ки аз хишти пухта сохта шуда буданд. Мақбара аз сағонаи зеризаминӣ ва гулхонаи болои замин иборат аст. Сағона шакли мураббаъ ва пӯшиши балхӣ дорад. Баландиаш 150 сантиметр. Бинои болои замини шакли дарозрӯяи кунҷи сарбуридаро дорад. Мақбара аз ду қисм иборат аст: зиёратхона ва гурхона. Шакли дохили гурхона ҳашткунҷа буда, бар болои девори он устувона бунёд ёфтааст. Дар гурхона чор турбати аз хиш сохташуда мавҷуд аст, ки дар онҳо Мавлоно Обидин ва наздикони ӯ матфунанд. Зиёратхона аз пештоқи начандон калон иборат мебошад. Мақбара аз хишти пухта бино ёфтааст. Деворҳои мақбара дар қадим каҷ андова карда, фаршаш бо хишт чида шуда буд. Мақбара борҳо таъмир ва боссозӣ карда шудааст. Азбаски деворҳои он вайрон шуда буданд, қисмҳои боссозигаштаи давраҳои баъдинаро муайян кардан душвор аст. Лоиҳаи тармими мақбараро меъмор Валиев тартиб дод, ки бо шакли ибтидоии он мутобиқат дорад. гирдогирди мақбараро суфачаи баланди мармари фарш оро медиҳад.
1: ЯксадуШашуфанҷа ФМ.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

Мусиқашинос, мутриб ва шоири асрҳои 16-у 17 дар вешалии чанги бухороӣ дар асараш Туҳфат улсурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доирашакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва бо

соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғиҷаки сетора ва ғиҷаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғиҷак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккордии скрипка истифода мебаранд. Ва солҳои 50-ум 60-ум асри гузашта ғиҷакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов ва Қоҷон Ҳабибов, Уриел Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-ум 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то инҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғиҷакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка васеъ истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғиҷаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст. холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр муҳими барнома, ки ном дорад ин гузаштаҳо дар имрӯз, ва барои шумо чанд маълумотҳои бисёр муҳима мо ҳоло пешниҳод мекунем, ва итминон дорам, ки шумо бо диққат гӯш мекунед ва он чизе ки лозим аст барои худатон мегиред, ва албатта донистан аз таърихи инсона, на танҳо инсона, умуман ҳар рӯзе ки мо зиндагӣ мекунем, оре аз рӯйдодҳову яъне аз воқеаву ҳолатҳои бисёр муҳим бой аст санаҳо, ва итминон дорам, ки имрӯз ҳам метавонем барои шумо чанд рӯйдоду хабару иттилои тозаро пешниҳод бикунем. имрӯз 3 июли соли 2026, соат аллакай 7:05 дақиқа, ва фурсат ҳам бисёр кам аст. дар беларус имрӯз рӯзи истиқлолият аст, ва дар куба имрӯз рӯзи фестивали оташ буда, ва рӯзи нозирони роҳ дар федератсияи русия аст, рӯзи нафароне ки яке аз таи дарахт мебароянд. имрӯз рӯзи нозирони роҳ аст. хуб, акнун аз нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омадан, мо чанд маълумоти дигар дар даст дорем. соли 1938 ато аҳроров, мунаққид ва синамошиноси тоҷик ба дунё омада, рӯзноманигор ва нависандаи тоҷик. раҷаб мардон ҳамин санаи соли 1940 ба дунё омадааст. музаффар бурҳонов, ҳунарманди балети тоҷик, ҳамин санаи соли 1941 ба дунё омада. павел гевандов, рассом, рӯзноманигор, ҳамин санаи соли 1923 ба дунё омадааст. файласуф вадим зайченко, 1938 ҳамин сана ба дунё омада. соли 1958 али аҳмад бои маҳмадов, муаррих, ба дунё омада. том круз, ҳунарпешаи амрикоӣ, ҳамин санаи соли 1962 ба дунё омадааст. аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, чанд маълумот дар даст дорем. соли 1924 мирзозода ишқӣ, шоир, рӯзноманигор, намоишноманавис ва офарандаи нахустин операи эронӣ, ҳамин санаи соли 1924 даргузаштааст. адҳам холиқов, овозхони опера, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, дар синни 76 солагӣ, ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст. ҳамин адҳам холиқов, ман намедонам, шояд шумо мешиносед намешиносед, бисёриҳо мешиносанд, бисёриҳо номи нафара медонанд тамом, аммо адҳам холиқов яке аз операсароёни бисёр машҳури кишвар буд, ва ман фикр мекунам ту мерисам мешиносад ин нафара. не ту мерис? бале. оле ман барои исботи гуфтаҳо мехоҳам, ки як лаҳза аз ин нафар ман як порча суруд пайдо кунам, як порча суруд пайдо кунам, ва барои шумо пешниҳод кунам. ман фикр мекунам, ки албатта шумо баъд аз он ки ин суруда гӯш кардем, мефаҳмед, ки мо дар бораи ки суҳбат дорем. хуб, бале. хуб, ман пайдо кардам, ин ҳамин нафар аст. шумо гӯш кардед сурудои нафара. махсус ҳамин опера барои ман бисёр писанд аст, махсусан ҳамин опера бисёр бисёр ҷолиб аст. оле гӯш кунед, як чанд лаҳза аст. садора бинед, садора бинед, бовар кунед.

хаста набошед, идома дорад барномаи мо ва мо чанд маълумоти дигарро баротон пешниҳод мекунем. Маълумотҳои сатҳи ҷаҳонӣ соли 1966 аввалин озмоиши силоҳи ҳастаӣ дар атолли Муруроа дар Полинезия Фаронса гузаронида шуда. Соли 1970 кометаи Дан Айр де Хавиланд дар наздикии Барселона суқут кард ва 112 нафарро кушт. Комета, яъне бубинед ин гуна ҳолат ҳам ба қавле ба вуқӯъ пайваста буда, ки яъне аз комета чанд нафар ҷони худро воқеан ҳам аз даст додааст. 3 июли соли 1916 дар Лондон мурофиаи додгоҳи фалокати киштии машҳури Титаник баргузор шуд ва ин киштӣ дар замони сохтмонаш, яъне соли 1911 бузургтарин киштии мусофирбарӣ дар дунё ба ҳисоб мерафт ва Титаник дар шаби 14 ба 15 апрели соли 1912 ҳангоми аввалин сафар аз Саутҳемптон ба Ню Йорк ба пиряхи айсберг бархӯрд ва ғарқ шуд. Дар киштӣ дар умум 2208 нафар ҳузур доштанд ва танҳо 704 нафар зинда монданд, ки асосан ба қавле занону кӯдакон буданд. Соли 1973 конфронси амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Хелсинги кори худро оғоз кард ва ду сол пас санади ниҳоӣ дар пойтахти Финландия имзо шуд. Соли 1974 паймони маҳдудкунандаи озмоишҳои зеризаминии силоҳи ҳастаӣ миёни Иттиҳоди Шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имзо шудааст. 3 июли соли 1608 сайёҳи маъруфи фаронсавӣ Самуэл де Шамплен, ки аз ҷониби шоҳ Генрих хуб географи дарбор ба қавли таъин шуд, дар соҳили чапи дарёи Сент Лоранс, ҳудуди имрӯзаи Канада, дар як деҳаи собиқи қабилаи иракесҳо қалъае бунёд кард ва онро Квебек номид. Дар замони, яъне дар забони ҳиндуёни маҳаллӣ, Квебек ин маънои ҷои тангии дар

0: хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Ҳамин гуна сурудҳои бисёр ҷолиб барои шумо пешниҳод мешавад. Ман бовар дорам, ки албатта инам барои шумо бисёр шунидани буд, ҷолиб буд ва роҳат шумо ин сурудро гӯш кардан. Мегузарем ба сайфаи дигар. Ронандо марамат, мо фурсатро ба шумо медиҳем. Мавзӯи бисёр ҳассос, мавзӯи бисёр муҳим дар сайфаи баҳси имрӯз барои шумо пешниҳод мешавад. Болоравии нархи газу бензин то кадом андоза ба кисаи шумо таъсир расонид, то кадом андоза ба буҷаи шумо таъсир овард? Хулоса мавзӯи имрӯзаи мо ҳамин аст. Ба андешаи шумо нархи газу бензин бояд чӣ қадар бошад вобаста ба шароит ва масрафи имрӯза? Яъне тибқи охирин маълумоте, ки ман имрӯз худам дидам, нархи бензин навъи 95 дар Газпром, дар Газпром 12.70, 12 сомонию 70 дирам нархи бензини 95. Нархи бензини 92 12.70. 92 G Drive 11.90 ё 12 буд, ё хулоса ҳамин гуна буд. Хулоса 92 оди 11.80, 11.70. аммо 95 12.70. 12.70. хуб, хулоса гароншавии нархи газу бензинро шумо чӣ гуна масалан яъне чӣ гуна ба шумо зиён овард, ба қалб чӣ гуна зарар овард, ё умуман ба андешаи шумо барои чӣ масалан яъне дар ҳамин имконияте ки аст, дар ҳамин шароите ки ҳаст, масалан дар ҳамин вазъе ки шумо доред, ё ин ки намедонам ронанда ҳастед ё куҷое фаъолият мекунед, кор мекунед, бо ҳамин нархи сӯзишвори шумо метавонед масалан намедонам аммо чӣ бигам масрафи худатонро пӯшонда бошед. یعنی امروز با گران شدن نرخ گاز و بنزین ما البته باید با نقلیات جمعیتی حرکت بکنیم، یعنی که با نقلیات شخصی به فکر شما. خب خلاصه عموما چگونه تاثیر است نرخ گاز و بنزین با شما؟ معلومات 227-95-94 است رقم فیری ما. ما میتونیم زنگ های شما رو بشنویم، اندیشه بسیار جالب شما رو وابسته به گران شوی نرخ گاز و بنزین شنیده باشیم. شاید شما یگان معلومات بسیار جالب دیگر میدونید که ما نمیدونیم، هرچند که ما میدونیم، یا شاید نمیدونم شما چیزی پیشنهاد میکنید که برای دیگران جالب است، یا شاید نمیدونم واسه با گرانشوی یکون تفسیر مسئلیت میدید که با دیگر راننده سبکی پیش میورد و چگونه چیکار بکنیم که ما قیمتی یعنی نرخی گاز و بنزین و مواد دیزلی رو ما احساس نکنیم. خب خلاصه واسه با همین اسم موضوع ما مرما 227-95-94 است رقم فیلمو.
1: Итак, друзья, да, я думаю, что Навруз озвучил достаточно актуальную тему, и, конечно же, она в большей части касается водителей. А как вы думаете, какой должна быть цена на... Так, у нас звонок.
0: Хоб, гароншави нархи газу бензин, чигуна таасир астон ба шумо. Салам алейкум.
2: Ассалам алейкум, Навруш.
0: Алейкум салам, номи шумо чи аст?
2: من علی جان باره دیگر تلفن در تمام
0: سلام باشین. خب علی جان مرامت
2: من گفتنی هستم که برای سوزشواری گفتید
0: در شما, شما ماشین دارین؟
2: شکرانه خدا دارم ها.
0: خب چی تاثیر هستم؟ فقط کوتاه خواهش میکنم صحبت کنیم.
2: مثال سوزشواری ها به حد قیمت هست در مثال در دهه ما.
0: علی جان علی جان گوش کنین علی جون
2: بابای
0: سوال گوش کنین. سوال چی است؟ گرانشوی نرخ گاز و بنزین با شما چگونه تاثیر رسون؟ فقط یک جمله کوتاه مرمت.
2: های سوزشواری همین دیزل مثال قیمت است که مثال من ماشین دارم، ماشین من مثال دیزلی است، گران از ده هم مثال 17 تومانی از یک لیتر دیزل.
0: ولی مودی
2: سوزشوار است که مثال душвор нест нест мисол
0: сӯзишвори дизели нархаш чӣ қадар аст?
2: абай
0: сӯзишвори дизели нархаш чӣ қадар аст?
2: 17 сомони аст.
0: 17 сомон аст. خب من خب سلام باشین علی جان، تشکر برای شما. اینم یک بار نرخ ببینم، واقعا هم 17 سومونی بدون راست از درو هست بسیار، لیکن نرخی بسیار گران 17 سومون واقعا هم گران. марамад 227-95-94 рақами эфири мо аст, метавонед шумо занг бизанед. ронандаҳо гароншавии нархи бензину масалан газу маводи дизелӣ ба шумо чӣ гуна таъсир расонд? салом алейкум.
3: салом алейкум, рӯз бахайр ба шумо акаҷон.
0: саломат бошед, номи шумо чӣ аст?
3: номам қутбиддин.
0: қутбиддин саломат бошед. аз куҷо занг мизанед шумо?
3: аз ноҳияи
0: лахш. аз ноҳияи лахш, беҳтарин. маоҷи мо фаъол аст, хуб аст охи?
3: раҳмат калон ва зорон бо раҳмат. албатта ин таъсири баландшавӣ ёки гароншавӣ сӯзишворӣ ин беустан ҳамун низоҳои байни давлатҳо мебошад. агарчи дар худи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон нарх чтори шумо гуфтем 12-70 ва 13-70 то 14 ра бошад, дар минтақаҳои мо алакай то 17 тумона расидааст.
0: Ҳамин нархи бензин дар ноҳияш чӣ қадар аст? Нархи бензин чӣ қадар аст? Нархи газ чӣ қадар аст?
3: Газ то 7,5 сомон, саларка 15 сомон, 16 сомон, бензин то 14 сомон.
0: Бале.
3: Бале, бале.
0: Яъне мо нав 95 14 сомон, дуруст аст?
3: Бале, бале. Бале. Ҳала бар.
0: Хуб, ба фикри шумо бо ҳамин гуна нархи
3: ин бод нархи барқ ҳам қимат аст, ҳам мошинои аз мошинои
0: масалан ба андешаи шумо қутбиддин, ҳами бо ҳамин нарх мо бояд бо нақлиётҳои ҷамъиятӣ ба кор биравем, барои мо хубтару беҳтар аст, яъне манфиатовартар аст ё бо нақлиётҳои шахсӣ?
3: Манам ҳамира пешниҳод кардам дидам ки хубтар мешид бо нақлиётҳои ҷамъиятӣ агар ба кор.
0: Бале. Саломат бошен, саломат бошен. Ташаккур барои шумо худбидин, зинда бошен. Ташаккур барои шумо. Мо имкон дорем зангҳои дигара бишнавем. Як маълумоти расмии дига мо дар даст дорем. Гароншави нархи газу бензин, махсусан дар Федерасияи Россия имрӯз нархҳо, ҳарчанд ки дар худи Федерасияи Россия ба танзим дароварда шудааст, аммо вобаста ба ҳолате ки ҳаст, вобаста ба ҳолате ки дар Федерасияи Русия аст ва ин чизам шумо медонед, низом миёни Украина ва Русия, ҳамин чиз ба яъне истихроҷи нафт ба кор карди он, ба хулоса содирот кардани он таъсири худро расонидааст ва яке аз сабабҳои асосӣ амин аст. Ҳарчанд бештари нафти мо аз Федератсияи Русия ворид мешавад ба Тоҷикистон, аз ҳамин сабаб нархам дар рӯжа камтар, фикр мекунам гаронтар аст, аммо нигоҳ накарда ба ин бояд хадамоти зединисорӣ ба танзими ҳамин чиз камакак бояд андеша бикунад ва камакак назарам бояд андозад. Фақат рафтану дар курсӣ нишастану дидан, нархи бозор бояд танзим шавад, нархи масалан газу бензин масалан бояд танзим шавад. Дилхо умуман он чизе ки дар соҳаи тиҷорат ҳасту ба мардум истеҳсол мекунанд, пешниҳод мекунанд, бояд ин чизо танзим шаванд бояд, масалан аз ҷониби хадамоти зединисорӣ. Аммо як чиз медонед, сабабаш ҳам шумо медонед, як чиз бисёр камакак намедонам ҳайратовар аст. вақте ки нархи бензин масалан газ гарон мешавад, ҳамо сар мехезем дар ҳама ҷо як нарх як хел аст. масалан агар ам бега 17 ман барои мисол гуфта истодам, агар нархи бензин 17.50 буд барои мисол, саҳар мехезем яку якбора дар ҳамаи нуқтаҳо ҳами 17.80 аст, 12.80 аст, масалан 12.50 буд 12.80. масалан рақобат миёни нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ нест, миёни ҳами намедонам як камакак ҳамин чиз фаҳмоиву нофаҳмоӣ дорад, бале рақобат нест, нарх қариб ки баробар аст. фақат дар баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ҳамин чиз 10 дирам 20 дирам фарқе дорад, ки ин чиз ман фикр мекунам акнун боиси рақобат будам наметавонад. ин чиз рақобат дад яқал як сомон, масалан 1.5 сомон, 2 сомон, ин чиз рақобат аст. масалан пиёз, нами маҳсулоти нюзи аввал аст, пиёз картошка дар баъзе мағозаҳо воқеан 5 сомон аст, дар баъзе мағозаҳо 7 сомон аст. масалан нафарое ки бо як чакана мегӯянд як лухт мегиранд, онҳо бо 4 сомонӣ мегиранд. яъне ин рақобат аст миёни деҳқонон, миёни як нафар мағоза, мағозаи дигар, миёни савдогарон. аммо ҳами дар ҳамин масъалаи газу бензин ҳеҷ маъруси гап намедонам. барҳол ҳамин чиз бояд зери таваҷҷӯҳи масъулин бояд албатта қарор дошта бошад, ки масалан шумо тасаввур бикунед, агар як нафар 2500 маош мегирад, 2000 2500 маош мегирад, масалан хайман агар бисёр агар кам агар миёна ҳисоб кунам 1000 сомони ҳамо шояд агар нақлиёти шахсӣ дошта бошад, ба мо масалан бензину хулоса рехтани бензину ин чизо масраф мешавад. оле шояд шумо бигӯед ки баъд наравад охи ба нақлиёти шахсӣ, ин ҷавоб буда наметавонад. барои чӣ? барои ки ӯ нафар ҳақ дорад ки аз мошини шахсиаш истифода кунад, ӯ нафар ҳақ дорад ки масалан зиндаги шоиста дошта бошад, ҳақ дорад ки масалан дар нақлиёти шахсии худ мусиқӣ мемонад ё мусиқӣ баланд мекунад. як нафар намегӯяд ки ака ту почат аист биги ма бигзарам ё ки ака инаини оинара бақабини ҷара бақаби хебес. як нафар шумо ба шумо ин гуна супориш намедиҳад. як нафар мегӯяд ака худи доли майда истин сол бихе аҷоди наи бишина масалан ин суханоро намегӯям барои шумо. барои ба ин гуна ҳолатҳо рӯбарӯ нашудан, барои камакак вазъиятро муътадил нигоҳ доштан, камакак бояд танзим кардам ин чиза. як чиза масалан захира гуфтани гап аст, масалан аз дар ҳоли масалан агар камбудӣ мешавад ёки кам намедонам чӣ меган камбуди газу бензин мешавад, захираҳо бояд вазифаи захира ҳамин аст ки бояд ҷои ҳами камомада бояд пӯшонаду нарх бояд муътадил нигоҳ дошта шавад. Яъне маънии захира ҳамин аст, яндешаи ман аст. Захира маънии ҳамин маънира дорад ки дар бозор нарх бояд муътадил нигоҳ дошта шавад ва хулоса то он замоне ки воқеан ҳам баъд камбуди масалан газу бензину ин чизо мешавад ва баъд нарх баъд камтар боло меравад. Ин гуна ҳар рӯз ё ки дар ду се рӯз як маротиба нархи газу бензин боло рафтан, яке маълум аст ки дига хулоса ин ҳам як роҳи намедонам хуб ё сабаби дигар дорад ё хулоса намедонам ин ҳам як намуди ба қавли тиҷорат аст, хулоса аз ҳамин чизо. Ба ҳар ҳол 2-27-95-94 аст рақами эфири мо. Марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои дигарро бишнавем. Ба андешаи шумо нархи газу бензин бояд чӣ қадар бошад дар ҳамин ҳоли дар вазъияти имрӯза? Бояд чӣ қадар бошад? Чанд сомон бошад бояд ба андешаи шумо ки ҳамон ба масрафи шумо, ба хароҷоти шумо, ба маоши шумо баробар аст? 2-27-95-94 рақами мо аст дар студия. Ту мирис қариб ки фаромӯш шуд.
1: Да, друзья, возвращаюсь к вам. Нас прервали звонком. Итак, друзья, сегодня цена бензина и газа – это не просто цифры на заправке, да? Это то, что напрямую влияет на жизнь каждого человека, ну, то бишь на стоимость поездок, доставки продуктов в магазинах, даже в определенном смысле на ритм города. Когда растет цена топлива, это чувствует, я думаю, что не только водитель, но и студент, который ездит каждый день на учебу, мама, которая везет детей, курьер, который работает целый день, и предприниматель, который считает каждую поездку. И вопрос сегодняшнего эфира, который остается открытый. Какая цена считается справедливой, по мнению вас, наши уважаемые слушатели, потому как нас утром слушают очень много водителей, водители частных автомашин, водители такси, поэтому я думаю, что это очень актуальный вопрос. Для кого-то, например, это рыночная реальность, которая зависит от мировых цен, логистики, экономики, а для кого-то это уже слишком высокая нагрузка на семейный бюджет. Поэтому, как вы считаете, номер эфира 227-95-94, друзья, ждем вашей обратной связи. Навруз.
0: خب بله، ما وابسته به همین دو سه سوال به شما مراجعت کردیم و فکر میکنم که جواب های شما را میتونیم بشنویم. 2-27-95-94 سوال هم همین است، برای چی رقابت نیست در همین سمت؟ مثلا نرخ گاز و بنزین برابر در همه جای خیلی نرخ گذاری میشود و یا اینکه گران شوی نرخ گاز و بنزین به شما چگونه تاثیر رسانید و باید در شرایط امکانات امروزه نرخ گاز و بنزین چقدر باشد که یعنی معتدل از جانب شما دانسته میشود؟ بعد از سرود برمیگردیم و صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد. باور دارم این صورت برای شما بسیار جالب خواهد بود. پریشان نمی‌شویم و بعد از چند لحظه برمی‌گردیم.

0: эҳтимол дорад барномаи мо хаста набошед ва мо дар сафаи баҳси имрӯз чанд лаҳзаи дигар суҳбат мекунем ва сафаи бозиёфта фардо ҳатман баротон пешниҳод мекунем ки чанд соли бисёр ҷолиб се рӯз мешавад ки рӯи сенара мемонад ва мо наметавонем ин сафаро баротон пешниҳод бикунем 227-95-94 аст рақами эфири мо маромад мо вобаста ба гароншавии нархи газу бензину хулоса ин чизо суҳбат дорем ва дар ҷое ки шумо зиндагӣ мекунед дар минтақаи шумо нархи яъне маводи сӯзишворӣ чӣ гуна аст албатта ва умуман ба имкон ба шароити шумо умуман гароншавии нархи газу бензин чӣ таъсир расонид ба шумо ва бояд дар шароити имконияте ки шумо доред нархи газу бензин бо чӣ қадар бошад хуб фикр мекунам ки албатта андешаҳои чанд андешаи ҷолиба шунидем ва чанд нафарам вақти суруд пешниҳодшуд занг задан дархости тарона кардан албатта мо дар соатҳои баъди асабим ки фурсати мо бисёр кам аст мо наметавонем сурудои дархости шуморо пешниҳод бикунем аммо дар соатҳои баъди албатта шумо метавонед радиои фарҳанга гӯш бикунед ва сурудои дархоститона бишнавед хуб то ҷое бисёре умедвор будам ки бо ворид шудани нақлиётҳои барқи электромобилҳо нархи маводи сӯзишворӣ камтар арзон мешавад аммо яъне баръакс ба қавле ҳам нақлиётҳои барқӣ хеле зиёд шудан шуморашон ва ҳам нархи маводи сӯзишворӣ ҳам ба қавле то андозае гарон шуд яъне паст нашуд тӯли як моҳи охир як-якуни моҳи охир нархи маводи сӯзишворӣ тибқи таҳлилҳо 2.5-3 сомонӣ гарон шудааст аз 2.5 то 3 сомонӣ гарон шудааст ки ин воқеанам нархи воқеанам ин намедонам бисёр фикр мекунам ки бо як суръати баланд нарх қимат шуд аммо фикр мекунем ки албатта шояд рӯзҳои наздик ин роҳи ҳалли худа пайдо мекунад ҳарчанд ки оли нарх дар ҳоли болоравӣ аст масалан нарх дар ҳоли болоравӣ аст ва агар ки мо мушоҳида кардем ки ҳадиақал 10 ё 15 дирам нарх арзон шуд ҳатман барои шумо боз хабардор мекунем соат 7:58 227-95-94 рақами эфири мо метавонем як ё ду занга бишнавем агар на мо ам оҳиста оҳиста мерасем ба қисмати анҷоми барнома зеро фурсат фақат барои хайру хуш монда ва оли бахши хабарӣ ҳаст ёне бубинем инҷо хуб хулоса инҷо то ҳоли мо намедонем ки бахши хабарӣ аст ё не зеро ҳамкорони мо аз бахши хабарӣ оли фикр мекунам ки дар роҳ ҳастан оли ҳам фурсат аст чанд лаҳзаи дигар аммо мо биёед бо шумо хайрхуш мекунем то имрӯз охирин рӯзи ҳафтаи кор аст мо бо шумо то ҳафтаи нав хайру хуш мекунем умед дорам ки ҳар чизе ки баротон барои нафта пешниҳод шуд бисёр ҷолибу шуниданӣ буд ва бовар дорам аз барномаи мо тавонистем тӯли ҳафта маълумотҳои бисёр ҷолиба бишнавем дар сайфаҳои бисёр ҷолиб мо иштирок бикунем ба саволҳои мо посух бигӯем ва сурудои дархоститона шунидед ин ҳафта
1: Итак, друзья, сегодня 3 июля 2026 года, пятница. Постепенно приблизились к завершению недели, а это значит, что впереди нас ждут потрясающие выходные. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения, бодрого состояния души. Пусть сегодняшний день для вас будет отличным и ярким. До следующих эфиров, до понедельника. С вами в эфире были Навруз Файзалиев и я, Томирис Набизот. Спасибо.
0: хуб хаста набошед дӯстон мо оҳиста оҳиста растем ба қисмати анҷом то ҳафтаи нави кори худонигабон наврӯзи файзалӣ ва томирис набизод будем бо шумо хайр

0: Зикри дили ман ҳамеша номи ватан аст. Авроди забони ман каломи ватан аст. Ман восифи ишқи ватани маҳбубам. Феҳристи китоби ман мароми ватан аст. Ҳиссиёти ватандостӣ ва садоқат ба ватан намунаи олии ватандорист. Хизмат ба ватан вазифаи муқаддаси ҳар як фарзанди вафодори миллат аст. Бояд қайд кард ки истиқлоли давлатӣ дар баробари ин ки орзуву омоли деринаи мардуми мост, инчунин лаҳзаи андеша ва масъулияти ҳар фарди сарзамини аҷдодӣ барои расидан ба қадри гузашта ва кору фаъолияти созанда барои имрӯзу ояндаи ватанӣ маҳбубамон мебошад. Дар ин бора Балхия Давлатмуродзода, корманди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чунин ибрози андеша намуд.
1: Гуфтан ба маврид аст ки истиқлолияти миллӣ буд ки мо ба имрӯзи дурахшон раҳнамон шудем. Қадам ба қадам марҳилаҳои зиёдеро тай намудем. Дар натиҷа ба ҳадафҳои созанда метавонем дар наздиктарин фурсат ба ояндаи дурахшон бирасем. Воқеан таърихро хотираи инсоният меноманд. Афроде ки аз сарнавишти миллат, таърихи гузаштаи сарзамин ва марзу буми аҷдодӣ, мероси бою фарҳангӣ ва расму оини ниёгон, дастовардҳои бузург ва шахсиятҳои қавму қабоили хеш огоҳӣ надорад, ҳеҷ гоҳ инсони комил ба румани замони хеш шуда наметавонад. Омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатдориро равшан намуда, барои худогоҳии миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва рушди тафаккури наслҳои оянда хизмат мекунад. Барои расидан ба ин рӯзи саид, миллати тоҷик аз имтиҳони бисёр сахту сангини таърих гузашта, бо шарофати дарки манфиатҳои миллӣ ва ба аҳли башар исбот намуд ки мо метавонем таҳти парчами ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ сарҷам гардида дар фазои сулҳу субот умр ба сар бурда сарзамини аҷдодии хешро бо азму талошҳои ватандӯстона ободу зебо гардонем. Боиси ифтихори мо ҷавонон аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар паёми соли 2017 ба маҷлиси олӣ пешниҳод намуданд ки соли 2017 соли ҷавонон эълон карда шавад. Пешвои миллат таъкид намуданд ки ҷавонон ояндаи миллату давлат ҳастанд. Ҷавонони мо бо тафаккури сатҳи саводнокӣ ба куллӣ фарқ доранд. Ман ҷавононро ба наслҳои солҳои 92 муқоиса карда ифтихор мекунам. Ҷои баҳс нест ки ояндаи ҳар як миллату давлат дар дасти ин қишри ҷомеа, яъне тақдири ҳар як кишвар маҳз дар дасти ин гурӯҳ қарор мегирад. Аз ҳамин нуқтаи назар, то чӣ андоза бархурдор будани ҷавонон аз фарҳанги миллӣ ва доштани ҳувияти миллӣ аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Воқеан ин қишри ҷомеа дорои зарфиятҳои зеҳнӣ ҳастанд. Истифода накардан ва қадр накардани он ба манфиати ин ҷомеа нахоҳад буд. Ҷавонон нерӯи бузург буда, такиягоҳ, умед ва ифтихори давлату ҷомеа мебошанд. Дар ҷомеаи имрӯза, дар кору пешбурди соҳаҳои мухталиф, мавқеи ҷавонон хело муҳим аст. Мо ҷавонон бояд хуб дарк намоем ки тақдири ояндаи халқу миллат ба души мо гузошта шудааст. Ҳифзу обод кардан ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани ватани ободу рушдёбанда масъулияти бузург дорад ва ҳар фарди ҷавонро вазифадор менамояд ки ҳамеша ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ кӯшишу талошҳои зиёд намоем.
0: Тоҷикистон аз зумраи давлатҳоест ки аксарияти аҳолиашро ҷавонон ташкил медиҳанд ва онҳо бояд пеш аз ҳама аз таърих ва фарҳанги гузаштаи худ огоҳ бошанд. Инчунин моҳияти истиқлоли давлатиро به خوبی درک کرده با رمزهای دولتی زبان مادری همچون مقدسات ملی احترام داشته باشند. چون که آینده هر یک دولت از جوانان صاحب معرفت و با علم و دانشش وابسته است.

бузурге мегӯяд ки саги пире ки дар ҷавонӣ бо чусту чолокиаш байни сагони деҳа машҳур буд ҳамроҳи соҳибаш ба шикор рафт. Баробари дидани ғизоли чобуке аз паяш давид. Чун ба ҳадаф расид, аз гӯшҳои ғизол бо дандон маҳкам дошт. Аммо дандонҳои ӯ ба сабаби пирӣ қуввати нигоҳ доштани оҳуро надоштанд. Ҳамон буд ки оҳу худро аз чанги саг раҳо кард ва гурехт. Соҳиби саг саги худро танбеҳ кард ки чаро оҳуро нигоҳ дошта натавонист. Саг сарро ба ақиб гардонида ба соҳибаш гуфт: «Эй одам, раҳо шудани сайд гуноҳи ман нест. Ман ҳамон хеле ки будам ҳастам». Раҳоии оҳу гуноҳи дандонҳои ман аст ки гузашти замон онро суда намудааст. Ва сабаб ин аст ки имрӯз он қуввати нигоҳ доштани оҳуро нанамуд. Туро месазад ки хизмати гузаштаи маро тақдир намоӣ, на ин ки аз нотавонии ман озурда гардӣ.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Бале, сомиёни задманд, бо таманои тансиатӣ ва хонаободӣ ҳар яки шумо ва побарҷо мондани сулҳу суботи кишвар ва пешрафту шукуфоии ватани азизамон. Инҷо барномаи фарҳангиву маърифатӣ Оинадори нурро, ки мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг ба самъатон расид, ба анҷом мерасонем. Бо шумо хайру хуш намекунем, чун шунавандаҳои азиз, анҷоми барномаи мо оғози дигар барномаҳои шабакаи фарҳанг аст.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум, дар бахши хабари навид бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. дар вохӯрии дирӯзаи раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ идизода бо раиси кумитаи миллӣ оид ба ҳуқуқи инсони давлати қатар доктор марьям бинти абдуллоҳ ал-атия ҳифз ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон доир ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон ишора гардид аз ҷумла гуфта шуд ки қабули қатномаи созмони милали муттаҳид дар бораи даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид аҳамияти ҷаҳонӣ дорад. вакилони парлумонии тоҷикистону русия дар душанбе масоили муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандони кишвар дар русияро баррасӣ карданд. дар мулоқоти маҳмадшо гулзода, раиси кумитаи палатаи поонии парлумони тоҷикистон ва виктор пински, вакили думаи давлати русия, аҳамияти идомаи ҳамкориҳои мақомоти салоҳиятдори ду кишвар ҷиҳати такмили механизмҳои муҳоҷират, фароҳам овардани шароити муносиб, ҳифзи ҳуқуқҳои иҷтимоии муҳоҷирони меҳнатӣ ва таъмини иҷрои созишномаҳои ба даст омада таъкид шуд. дар толори иттифоқи нависандагони тоҷикистон ҳамоиши аҳли адаби кишвар доир ба қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 доир гардид. гузориши муфассал дар таҳияи ҳамкорамон султонализода ёқубҷон дар ин хусус. дар бозиҳои даври 16 ниҳоии ҷоми ҷаҳон, ки имрӯз баргузор гардид, Испания Австралияро шикаст дод ва Португалия бар Хорватия зафар ёфт ва Испания бо Португалия дар даври 1/8 ниҳоии бо ҳам рақобат мекунанд. бозии Швейтсария бо Алжир идома дорад. поёни бахши хабарии навид.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: این موجی رادیوی فرهنگ 106.5 FM

0: ҳам.
1: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
2: радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад.
3: дафтари назм.
2: дафтари назм.
3: дафтари назм.
2: дафтари назм.

дафтари сейр бувад равзаи рӯҳ, фотеҳи ғунчаи гулҳои футӯҳ. ҳар варақро ки аз ӯ гардонӣ, гули дигар шукуфад. Гардонӣ, гули дигар шукуфад. Гардонӣ.

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо аз силсилаи гулчини ашъор шеърҳоро аз хони эҷоди шоир Саидҷон Ҳакимзода дар қироати устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон Умар Сафар ва Зуҳал Қадамӣ шунидед. Бо гуфторҳои радиои Фарҳанг бошед.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 44-ум.
2: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
3: бисту ҳаштум калимаҳое ки аз исму сифат бо пасванди хурдию навозиши ак шакл гирифтанд: канизак, рӯшанак, савсанак, муҳрак ва ғайра. канизак будаш чор чун офтоб, касе рӯи ишон надида ба хо.

37. Калимаҳое, ки аз масдар ва исми масдар бо пасвандҳои гаҳ, гоҳ, када сохта шудаанд. Нишастангаҳ, ромишгаҳ, парастишкада. Парастишкада гашт аз ишон биҳишт, бубаст андару дивро зардуҳишт.

сари тахту бахташ баромад зи кӯҳ, палангина пӯшид худ бо гурӯҳ.

Дар ин давра илми ҳикмат, ки инчунин бо истилоҳи фалсафа машҳур аст, ривоҷу равнақи бештар пайдо кард ва шарҳҳои муҳим ба осори фалсафии Арасту, Афлотун ва дигар файлософони юнони қадим ба миён омаданд. Рушди илми ҳикмат ва шарҳнависии осори фалсафии ин аҳд бо номи Абу Наср Маҳмуд ибни Муҳаммади Фороби, вафоташ соли 950-ум, алоқаманд аст. Осори ӯ Рисола фи Мабоди, Ороул Аҳли Мадинати Фозила, Ағрозу Мобаъда Табиа ва ғайра, ки ба арабӣ таълиф гардидаанд, дар ташаккули афкори фалсафии донишмандони баъди ӯ саҳми муносиб гузоштаанд. Абу Наср Фороби ҳамчунин аз ҷумлаи нахустин донишмандони шинохта шудааст, ки матолиби фалсафиро дар қолаби шеъри тоҷикӣ, форсии дарӣ баён кардааст. Намунаи шеъри ҳакимонаи ӯ рубоии зерин аст, ки Ризо Қурихони Ҳидоят дар Маҷмаъул Фусаҳо ба қалами ӯ нисбат додааст.

асрори вуҷуд хоми нопухта бимонд. Вон гавҳари бас шариф носуфта бимонд. Ҳар кас ба далели ақл чизе гуфтанд, он нукта ки асл буд, ногуфта бимонд.

шумо гуфтори 44-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: марҳилаи аввали беморӣ аксар вақт бенишона мегузарад ва гоҳ дар давраҳои аввали пайдоиш дардро эҳсос кардан номумкин аст. Аммо ҳар як зан бояд ба тағйироти узвҳои бадани худ диққати махсус дода, масъулияти солимии ҷисми худро ба уҳда гирад.
1: Бемори дуюми мо Исроил ва Робия аз 10 сентябри соли 2024 дар қайди муассисаи Маркази Ҷумҳуравии Илмии Саратоншиносӣ бо ташхиси бемори гарданаки бачадон мебошад. Марҳилаи дуюм гузариш ба сеюм. Бемор дар мади аввал ду бахши химиотерапия гирифт. Баъди вай мо амалиёти ҷарроҳӣ гузарондем. Баъди амалиёти ҷарроҳӣ табобати нурӣ гирифтанд. Айни ҳол бошад, мана бемор дар назорат аст. Мана муддати қариб ки 2 сол мешавад. 1 сол ва 10 моҳ аст. Бемор дар қайди мо дар назорат аст. Бемор 2 моҳ пас, 3 моҳ пас як маротиба аз муоинаи духтурони саратоншинос мегузарад. Айни ҳол нишонаҳои сабзиши бардавоми беморӣ ҷой надорад.
2: Аввал аз саста дар кард, баъд пӯчома кашид, миёма кашид. Баъд пешубон сухта-сухта омад. Ҳамин қадар. Баъд камтар температура кард. ин касо ба мана дору дармонӣ навистанд ҳамаи тахсисро гузаред ва биёред гуфт коғазоя хун анализа маша гузаронда оизӣ оварда душанбе ба мана имрӯзи душанбе биёред гуфт доктор
3: имрӯз хеле худатона ҳис мекунед
2: ҳозир худо ба шукр баъди капилосозу яки поча миён ҳами кашидесас
3: аз пештара вазъияте ки пеш дошта чи хел буд ҳозир беҳтара
2: беҳтар шид
0: ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баландбардоштани сатҳи маърифати тиббии аҳолӣ ҳамкориҳои байни муассисаҳои тиббии соҳаи тандурустӣ дар мавриди пешгирӣ ва саривақт муайян сохтани бемориҳои саратон миёни аҳолӣ вусъат бахшида барномаи миллии пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон барои солҳои 2025-2029-ро қабул намуд ки имрӯзҳо мутахассисони соҳаи саратоншиносӣ аз рӯи он фаъолияти худро ба роҳ монданд дар ин маврид мудири шӯъбаи маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ Фаридун Саттаров чунин изҳори назар кард.
4: дар ҷумҳурӣ соли қаблӣ яъне ки соли 2025-2029 ҳамчун барномаи миллӣ бо мақсади пешгирӣ назорат ва табобати бемориҳои саратонӣ қабул карда шуд ки мувофиқи ин нақша мутахассисон аз рӯи стандартҳои ҷаҳонӣ яъне ки тамоми табобатҳои бемориҳои саратониро ба роҳ монда шуда ва ин чунин гурӯҳҳои корӣ тартиб дода барои пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар корҳои фаҳмондадиҳӣ мунтазам иҷро карда шуда истодааст ва мо боварӣ дорем ки бо бинобар сабаби чунин ғамхориҳои роҳбари давлатамон мо ҳамчун мутахассисон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба ин гурӯҳи бемориён ки табобатҳои махсусгардонда ва табобатҳои замонавиро дар сари вақт ба беморон гузаронем
0: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломатбошедро аз мавҷи шабакаи фарҳанг мешунавед пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратони занона аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда мутахассисону табибони маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ ин мавзӯро шарҳ медиҳанд албатта на ҳамеша нишонаҳо маънои саратонро доранд онҳо метавонанд бо бемориҳои дигари безарари ғадудҳо алоқаманд бошанд аммо барои оромии хотир ва бартараф кардани шубҳа дар саломатии худ ҳатман ба духтурони мамолог ё саратоншинос муроҷиат кардан зарур аст мусоҳиби мо номзади илмҳои тиб духтури мамолог Соҷида Мораҷабова дар идомаи суҳбати худ дар бобати усулҳои ташхису табобат дар маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ маълумот дода тавсияҳои худро оиди пешгирии беморӣ барои шунавандагони барномаи саломат бошед پیشنهاد نمود.
5: تشخیص اساسی ما اول بیمار را موینه میکنیم. موینه هنگام راست بودن بیمار، موینه هنگام در رخت خواب موینه میکنیم. پیدایش آماس ها تشخیص سیتالوگی میگیریم. هنگام شبهناکی سرطان ما تشخیص تریپانا بیابسیا میگیریم با نظارت اولتراسادو. بعدا تشخیص اولتراسادو میکنیم. هنگام از 40 سال بالا بودن زنک تشخیص ماموگرافی میکنیم و ما пурра ташхисоти ултрасадои узвҳои дохила, синаҳо, гирои лимфатикии зерибағал, ташхиси компютерии шушҳо, ҳангоме ки онҳо агар ки шикоят дошта бошанд аз дарди устухонҳои бадан, даст бошад, пой бошад, сумра бошад, боз ҳамон мавқеъро мо ташхиси компютерӣ мегзаронем. Дар вақти лозим будан ташхиси МРТ-и ғадуди шириам мегзаронем. Ҳангоме ки омос дар ғадуди шири мо намебинем, палмусида намешавад, ултрасадо муайян намекунад, аммо дар дигар узвҳо метастаз пайдо шудааст ёки дар зери бағар глиёи лимфатики калон аст, мо боз ташхиси МРТ-и ҳадуди шири мегзаронем. Ба занҳо тавсияи аввалаи ман ҳамин аст ки ҳар гоҳе ки онҳо дар хонаҳо метавонанд худмуоина кунанд. Ҳангоми худмуоина кардан ҳамон омос агар бошад, дар хона чӣ хел муоина мекунанд? Дар хона метавонанд ки ҳангоми обузӣ кардистан ку ҳам хел муоина кунанд, дастошон қати палмусида ҳангоми палмусидан сахти худаш маълум мешавад. Ёки вақте дар оина хучуна бинанд вай омос бошад, вай чӣ хел ки ман шумода фаҳмодам ку нуги синара хатушта мекашад, пусти болои омос хатушта мекашад, аломатро фарқият дорад. Ҳамин метавонад ҳамин хел. Баъдан саривақти муроҷиат кардан ба табиби минтақавӣ, ба табиби занона муроҷиат мекунанд бо шикоятҳои мавҷуд будани омос, ё ин ки дар боло зикр кардам обядравӣ, хунравӣ бошад, дигаргуни шудани худи сина ё дарди сина. Духтуре ки дар минтақа инро қабул мекунанд, онҳо баъд ба маркази мо равона мекунанд. Мо ҳа дар инҷо ташхис табобати пурра баъд мегзаронем ба беморон. Муроҷиат саривақти дар хона ино ягон хел табобат мумкин нест. Табобати бемориҳои ғадуди ширӣ асосан табобати тиббӣ лозим аст.
6: Тавсия ва маслиҳати табибон, ки бар асоси таҷрибаҳо ва таҳқиқоти илмӣ асос ёфтааст, чун қонуни табиат ҳатмист, зеро тибби муосир исбот кардааст, ки 80% бемориҳо бо дастуру роҳнамои саривақтии пизишкон пешгирӣ мешаванд. Бо масъулият нисбат ба сиҳатии хеш, аз маслиҳату машварати саривақтии табибон истифода баред. Маслиҳати табиб аз барномаи «Саломат бошед» барои шумо.
7: системаи лимфатикӣ яке аз системаҳои ҳаётан муҳими бадани мост, ки онро табибон системаи мудофиаи асосии организм меноманд. Вазифаи асосии он иборат аз тоза кардани ҳуҷайраҳо аз моддаҳои зараровар, заҳробаҳо ва бактерияҳо мебошад. Лимфа мисли дарючаи шафоф дар тамоми бадан ҷорӣ шуда, бофтаҳо, об ва сафедаҳои зиёдатиро ҷамъ меорад ва ба хун бармегардонад. Дар ҷараёни ин ҳаракат лимфа вазифаи махсус, яъне гиреҳои лимфавиро мегузорад, ки монанди филтр боздорандаи микробҳо ва ҳуҷайраҳои саратонӣ эҳтимолӣ мебошад. Ҳамин тариқ лимф системаи лимфатикӣ тозагии дохилиро нигоҳ медорад, масъунияатро пурзур мекунад ва монеаи устувор дар баробари бемориҳо эҷод мекунад. احترام به این سیستما احترام به سلامتی خود است.
8: پرهیز طبی این نوعی تابعیت غذایی است که از روی تشخیص سن و سال و وضع سلامتی بیمار تعیین کرده می شود. آن مبادله ماده را به تنظیم می دارد، سطح چرب و روغن و قند خون را پس می کند و بیماری های دل و رگ ها را پیشگیری می نماید. رعایت پرهیز طبی کاری عضوهای هاضمه را سبک ساخته در معالجه فربهی، دیابت قند، گاستریت و دیگر اختلال های مزمن همچون عامل اساسی غیر داروگی عمل می کند. یادآور می شویم که ҳар гуна парҳез бояд бо тавсияи табиб бошад, зеро интихоби нодурусти маҳсулот боиси норасогии витаминҳо ва сустшави системаи масъуният мегардад. Парҳезро риоя намоед ва доимо саломат бошед.
0: шунавандаҳои азизу гиромӣ, мо дар замони ҳаёт ба сар мебарем, ки саратон дигар ҳукми ниҳоӣ нест. танҳо тавассути интихоби тарзи ҳаёти солим ва тағйир додани тарзи зиндагӣ мо метавонем саратонро пешгирӣ намоем. در حال حاضر علمی طب و بیماران در مرحله های آخری بیماری نیز امکان زندگی طولانی تر و صفتناک را تأمین می نماید. داروهای مقصدناک، ایمونوتراپی و تکنولوژی های نوین طبابتی سرطان را زیر نظارت گرفته به بیماری تبدیل می دهند که کاملا طبابت شونده است. یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. در برنامه امروز متخصصان و عالمان مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی موضوع پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان زنان را برای ما و شما شرح و توضیح داده مسئلیت های مفید طبی را پیشنهاد کردند. فرمولای اساسی که طبیبان برای پیشگیری از همه گونه بیماری ها توصیه می دهند این انتخاب غذای سالم، ورزش و آرامش روح و روان است. مسئولیت صحتی بدن ما در انتخاب سالم ماست. تمنای ما آسایش روزگار و آرامش روح و روان شماست. با رادیو فرهنگ سلامت باشید.

саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад.

Падару модар ва омӯзгори хиратманд бояд бидонанд, ки ҷавонӣ баҳори зиндагонист. Подшоҳиест, ки ба ҳар кас як бор даст медиҳад. Вазифаи падару модар ва омӯзгор эҳтиром гузоштан ба ҷавон ва кӯшидан аст, ки ин баҳори гулрез ҳама насиби ӯ гардад. Ҳаёти ӯ набояд ба ғаму андӯҳи зиндагӣ, ки ҳамаи моро дар камин аст, олояд. Ончи умуман ҷавонӣ ном дорад, баҳори тан аст. Бинобар ин, агар кӯдак ғизои хуб хӯрад, тарбияи наз гирад, дар ҳама кор зӯру тавон нишон медиҳад. Ҳар чиро ки мехоҳад биомӯзаду бидонад, ӯҳда мекунад ва имкон даст медиҳад дар зиндагӣ роҳи худро ёбад. Падару модарон гоҳе бо мушоҳидаи шӯру шитоби ҷавонӣ фаромӯш мекунанд, ки ҳар гуна сарборӣ, хоҳ ҷисмонӣ, хоҳ ақлонӣ, ки метавонад ба ӯ гарон ояд, дар ин давра сахт зарарнок аст, ҳарчанд ба андозаи бузург шудан ин бор чандоне хатар надорад. ҷавонӣ авҷи шукуфоист ва агар кӯдак дар ин ҳангом нерӯ

Паймони дар қоғаз набишташу бо садмур тасдиқ шудаву бо имзо таъкид гаштаро иҷро намоянд. Ҷавоне ки шарафу виҷдон ва дили дард ошно дорад, вазифашинос аст ва андешаи ғамхориву дастгирии дигаронро дар сар мепарварад, барои насли имрӯз дар ташаккули шахсият воқеан намунаи ибрат аст. Рушди маънавӣ танҳо ёфтани идеалу доштани одоб нест. Ҳамчунин, тавони бурдборӣ дар пешорӯи носозгориҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ низ ҳаст. ғайр аз ин, дарки масъулият нисбат ба ҳама онҳое, ки дар зиндагӣ дучор меоем, аз муҳимтарин заминаҳои омӯзиши маънавӣ ба ҳисоб меравад. ҷавон метавонад борикбин набошад, вале агар маънавии ӯ баланд бошад, вай нисбат ба оне, ки дертар ба ин масъала рӯй овардааст, хубтар рафтор мекунад. ҳаёт сириштест, ки вақт онро месозад, ва агар одам ба гунаи вожае қолаб гирад, рӯҳаш рехтае аз маводи ҳамон сариштаи вежа мешавад ва ҳар он чи мегӯяду мекунад, намои ҳамон рехтаро нишон медиҳад. бисёр шуда, ки одамон дар давраҳои пасини зиндагӣ арзиши баланди сифатҳои ахлоқиро дарк мекунад, вале боз ҳам наметавонад мувофиқ ба идеале, ки арҷ мегузорад, амал кунад. айни ҳамин кӯзае, ки нотамом дар кӯра андохтанд, хушку сахт аз он берун меояд. шояд кулол хоҳад, ки сохти онро дигар кунад, вале ин кор даст намедиҳад. агар падару модар ва омӯзгор бидонанд, ки вақт дар зиндагии ҷавон чӣ арзиши бузурге дорад, аз ӯ ҳамонеро месозанд, ки ҳиндуҳо дарахти орзу меноманд ва ҳар чӣ кас бихоҳад, ба сурати мева дар шохаҳои он ба пайдо меояд.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғафор Валаматзода.
2: соли 1916 дар шаҳри Хуҷанд зода шудааст. Раққос ва балетмейстри тоҷик, ҳунарпешаи халқии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1976. Соли 1932 омӯзишгоҳи мусиқии Хуҷанд, соли 1946 омӯзишгоҳи хореографии назди театри Калони СССР ва соли 51 шӯъбаи балетмейстрии донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. аз соли 32 то 34 солисти театри мусиқии Узбекистон. солҳои 1934 то 35 раққос ва балетмейстри театри мусиқии тоҷик ва аз соли 1940 Ғафор Валаматзода фаъолияташро дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, пасон сар балетмейстр ва ду дафъа директори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҳамчунин директор ва роҳбари бадеии филармонияи давлатии тоҷикистон, чандин сол сар балетмейстр ва роҳбари бадеии ансамбли рақсии Лола буд. Ғафор Валаматзода ҳамчунин дар драмаҳои мусиқӣ Аршин Мололони Ҳоҷибеков аз солҳои 34 то 38, дар Восеи Ғани Абдулло соли 37, Гулсарай Комил Яшин ва Муҳаммадов соли 38, намоиши мусиқии Лолаи Баласаньяни Ленски ва Урбах, нахустин операи тоҷик Шӯриши Восеи Баласаньян бо рақсҳои алоҳида ҳунарнамоӣ кардааст. Дар балети Ду гули Ленски нақши Раҷаб ва рақси Салла, дар эҳтиёткории беҳудаи Гертел нақши Каленро иҷро намудааст. дар саҳнаи театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, балетҳои Лайлӣ ва Маҷнуни Баласаньян ва Сарчашмаи бахти Книпер, Лауренсияи Крейн, Эсмиралдои Пуни, Фавораи боҳчасарои Асафев дар соли 1954, Дилбари Ленски, Гилеми Кабути Волберг ва монанди инҳоро таҳия намудааст. Ғафор Валаматзода балети тоҷикро инкишоф дода, дар он унсурҳои рақси халқии тоҷикро бо рақси классикии аврупоӣ пайванд задааст. инчунин таҳиягари рақсҳои операи Парии Оби, Дарго Межиски, Аидаи Верди, Шӯриши Восеи Баласаньян, Комдева Мадани Зиёдулло Шаҳидӣ, Княз Игори Бародин, Домоди Номдори Урбах ва Ғуломон мебошад. Ғафор Валаматзода асосгузори ансамбли Лола буда, рақсҳои халқиро аз ҷиҳати бадеӣ такмил медод ва унсурҳои рақси халқиро эҷодкорона омӯхта рақсҳои нав меофарид. Ғафор Валаматзода дорандаи ҷоизаи давлатии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1949 ва ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1974 барои барномаи солҳои охири ансамбли Лола мебошад. номбурда соли 1993 дар шаҳри Душанбе дунёро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотии Навид.
3: Соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои новатӣ кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Имрӯз дар шаҳри Теҳрон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. Дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти Эрон дар робита ба шаҳодати собиқ раҳбари олии кишвар Оятуллоҳ Саид Алии Ҳоманаӣ изҳори тасаллият карданд. зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногунҷанбаи тоҷикистону эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. фаъолияти босамари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ таъкид гардид. гуфта шуд, ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар панҷ соли ахир 8 баробар афзуда, дар соли 2025 қариб ба 500 миллион доллар наздик шуд. зимнан изҳори бовар карда шуд, ки барои расондани ин нишондод ба 1 миллиард доллар дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат, энергетика, маъдан, кишоварзӣ, роҳсозӣ, ҳамлу нақл, сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шуморида шуд. дар фарварди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсияи беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанбаи миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғлии аҳолии кишвар хабар дод, ки шаҳрвандони тоҷикистон, ки дар донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии русия таҳсил мекунанд, метавонанд дар давраи таътили тобистона фаъолияти меҳнатӣ анҷом диҳанд. тибқи талаботи тағйирот ба қонунгузории русия, шаҳрвандоне, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии, олии касбӣ, миёнаи касбӣ ва муассисаҳои илмие, ки аз аккредитатсияи давлатӣ гузаштанд ва дар шуъбаи рӯзона таҳсил менамоянд, дар вақти таътил ё худ берун аз соати таълимӣ ё ин ки дар рӯзи истироҳати ҳуқуқи фаъолияти меҳнатӣ карданро доранд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода дар як конфронс, ки рӯзҳои 1 ва 2 июл дар шаҳри Истанбули Туркия баргузор шуд, иброз намуд, ки дар тоҷикистон баланд бардоштани устувории низомҳои тандурустӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаи марбут ба заминларза яке аз авлавиятҳои асосии сиёсати тандурустӣ мебошад. дар ҷаласа таъкид гардид, ки устувории низоми тандурустӣ аз омодагӣ ба хатарҳо оғоз мешавад, бинобар ин такмил додани механизмҳои пешгӯии таҳдид ва арзёбии системаҳои муосири огоҳкунии барвақтӣ, тақвияти чаҳорчӯбаи ҳуқуқӣ ва омӯзиши мунтазами аҳолӣ ва мутахассисон дар вокуниш ба заминларза зарур мебошад. дар баробари ин таваҷҷӯҳи махсус бояд ба гурӯҳҳои осебпазир, кӯдакон, занон, пиронсолон ва шахсони дорои маъюбӣ равона карда шавад. самтҳои афзаланоки рушди иқтисодии рақамӣ то давраи соли 2030 дар форуми рушди технологияҳои иттилоотию коммуникасионӣ, ки бо ибтикори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар форум намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ширкатҳои пешсафи технологӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба табдили рақамии ҷумҳури тоҷикистонро баррасӣ намуданд. иштирокдорони форум умдагии худро барои густараши минбаъдаи ҳамкорӣ ва татбиқи ташаббусҳои муштарак, ки ба суръат бахшидан ба табдили рақамии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин рушди устувори иқтисодии рақамии миллӣ нигаронида шудааст, баён намуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. 106.5 FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Пешниҳод ва хостаҳо.
3: Пешниҳод ва хостаҳо.
2: Нигоро, ошиқи зорам. Бигу аз ман чӣ мехоҳӣ? Бигу аз ман чӣ мехоҳӣ?
3: Суруду таронаҳои дилнишини Зафар Нозим. Одина Ҳошим, Нигина Рауфова, Абдулло Назриев, Кароматулло Қурбон, Исматулло Холов, Наргиз Бандишоева, Хурмо Ширинова. Дар ин замина оҳангу навоҳои марғубу Дилошов бар мазраи сабзи қалбҳои шумо дар барномаи тоза таҳияи пешниҳод ва хостаҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
2: Пешниҳод ва хостаҳо.
3: Пешниҳод ва хостаҳо.

0: дуруд мегӯям ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳзаҳо рӯи мавҷи 106.5 FM радио Фаранг моро мешунаванд ва ман ҳастам бо шумо ин лаҳза таранобуни файз дар барномаи хостаҳо. Ва бовар дорам ки барномаи гузаштае ки мо бо ҳам набудем, албатта шумо интизорӣ кашидед ва имрӯз ҳамаи шумо омода ҳастед ки ба мо занг бизанед ва тавассути радио сурудҳои дархостии худро аз мавҷи 106.5 FM дархост кунед. ва инак хуб вақте ки кулоҳи барнома садо медод, шунавандае бо мо дар робита ҳастанд. биёед якҷо бишнавем. салом алейкум.
1: салом алейкум апай Рано ҷон, ман хушбахтам ки ин бахшро пеш бурдед ва шумо танзияти мехоҳам ва бошад ки аз зоки рашидӣ ҷогӯи шумо модари данғарагӣ ва шумо барори кур.
0: саломат бошед модари гиромӣ. албатта мо ин хоҳиши шуморо ба инобат мегирем ва бовар дорам ки шумо низ ба мавҷи дигар намегузаред то шунидани суруде аз сарояндае ки шумо аз мо дархост намудед. ва шунавандагони дигар низ метавонанд ки бо мо занг зананд, дар робита бошанд. албатта сурудҳое ки аз мо дархост мекунанд дар ана ҳамин барнома ва агар ки хуб соати ба барномаи ҷудо карда шудаи мо ба итмом расад, метавонем ки дар соатҳои баъдӣ низ баҳри шумо хуб аз ин сарояндагон суруд пешниҳод кунем. шунавандаи дигар аст. салом алейкум.
2: салом алейкум апай Рано ҷон.
0: салом алейкум, ки ҳастед шумо?
2: саломат бошед, рӯзатон бахайр, шодӣ боша. ман Умедҷон Мазай Фархор.
0: хеле хуб Умедҷон, мешунавем шуморо.
2: саломат бошед апай Рано ҷон. ман аввалан ташаккур мекунам барои бахшотон, барои ки бахшро яъне ки
0: саломат бошед.
2: ман як суруд дархост мекунам аз ҷумъахон Сафаров, мегӯяд наргис наргис. ҳамин сурудро агар барои мо пахш кунед бисёр шод мешавем. ба шумо барори корхона ҳастам.
0: ҳатман ҳатман. саломат бошед шумо низ, шунавандаи гиромӣ ки бо мо ҳастед. ва шунавандагони гиромӣ, биёед ин лаҳза як шунавандаи дигарро бишнавем, баъдан сурудҳоро ба шумо тақдим месозем. салом алейкум. хуб радиои худро каме паст созед шунавандаи гиромӣ, баъдан ба эфир мо шуморо садои шуморо пахш мекунем. салом алейкум. лабай
3: ман я одам вали я хой дуру
0: мешунаем шуморо шунавандаи гиромӣ. аз куҷо занг мезанед?
3: ай ноҳияи Фаровон.
0: хело хуб.
3: ман мехоҳам ки амо ки
0: аз ки
3: Зафар Нозимов я шуму шамоне
0: аз Зафар Нозимов устод.
3: оо
0: албатта албатта шунавандаи гиромӣ, ин хоҳиши шуморо низ ба инобат мегирем ва биёед инҷо аз Зоки Рашидӣ як суруд бишнавем, баъдан бо зангҳои шуморо интизор ҳастем. ҳамзамон сурудҳои дигар дар навбат ҳастанд ки бо навбат метавонед ки бишнавед.

0: ва дуруд мегӯем ба онҳое ки айни замон бо мо пайваст ҳастанд ва ба мо занг мезананд. Ва инҷо мо ду сурӯи дигар дар навбат дорем ва шунавандаи дигарро бо ҳам мешунавем, ки чу рақами охири телефонашон 47 аст. Марҳамат, мешунавем шуморо, шунавандаи гиромӣ ки ҳастед.
1: Салом алейкум.
0: Салом алейкум. Ки ҳастед? Аз куҷо занг мезанед?
1: Доими шумо бобои Нуралӣ аз деҳаи Чормазда, ки ноҳияи Ёвон ҳастам.
0: Хело хуб, марҳамат.
1: Ман мехостам аз барнома Исоқова як суруд шунам. Боқӣ ба шумо саломатӣ ва умр дароз хоҳонам.
0: Саломат бошед. Мо низ шунавандаи гиромӣ ба шумо саломатӣ ва умри дароз хоҳон ҳастем ва ташаккур мегӯем, ки моро мешунавед, ба мо занг мезанед. Хуб, ба мавҷи дигар нагузаред, зеро беҳтарин барномаҳо, беҳтарин таронаҳо дар пеш низ шуморо интизор ҳастанд. ва шунавандаи дигар аст дар хати алоқа бо мо, чу рақами охири телефонашон 2412. Мешунавем шуморо, шунавандаи гиромӣ. Ало, шуморо мешунавем, шунавандаи гиромӣ. хуб, ин шунавандаи мо ё ин ки хати мавҷ канда шуд, ё ин ки нахостанд ки дар эфир садошонро бароранд ва мо шунавандаи дигарро интизор ҳастем ва аз шунавандагон хоҳиш мекунем, ки вақте ки занг мезананд, албатта ки хуб бо мо дар суҳбат шаванд. Мешунавем шуморо.
2: Алло.
0: Салом алейкум, мешунавем шуморо.
2: Ман Усмон. Салом.
0: хеле хуб. марҳамат усмон.
2: хоҳиш мекардам аз устод Мастанобон Эргаш ва суруди зиндаводро пахш кунед. ташаккур ба шумо.
0: саломат бошед. албатта ки суруд аз Мастанобону Эргаш ва баҳри шумо низ шунавандаи гиромӣ пахш месозем ва инҷо гуфтем, ки ду суруди дигари мо дар навбат аст. биёед аз Зафар Нозимов сурудро бо номи Нару Нару, ки дар даврони ҷавонии худ устод сароидан хело суруди беҳтарин аст ва садо ҳам хело садои беҳтарин аст ва ин сурудро хуб сарояндагони ҷавони мо ҳам албатта ки сароиданд ва фикр мекунам, ки беҳтаринаш ҳамин Зафар Нозимов аст, ки худи он кас сароиданд. бо ҳам мешунавем, баъдан шуморо интизор мешавем.

ва сомиёни гиромӣ, барномаи хостаҳо аст ки шумо мешнавед. Албатта бо хоҳишу дархости шумо ин барнома пешниҳод мешавад. Албатта бовар дорам ки барномаи моро ҳар ҳафта интизорӣ мекашед ва суруду таронаҳое ки шумо аз мо дархост мекунед, аз сарояндаҳо, ҳам сарояндаҳои дохил, ҳам хориҷ метавонед ки интихоб кунед ва ҳамзамон аз сарояндаҳое ки ҷавон ҳастанд, аз онҳо низ шумо метавонед ки суруд дархост кунед ва мо баҳри шумо пахш созем ин сурудро. ва хуб, инҷо дар навбат ҳастанд сурудҳо аз Ҷумахон Сафаров бо номи Наргиз, аз Барно Исоқова, аз Мастона Эргашева ва ҳамзамон агар шунавандаҳои дигари мо ба мо дар тамос шаванд, мо низ метавонем ки бо онҳо дар суҳбат бошем. ва бояд бигӯям ки имрӯз хуб ҳаво хело гарм аст дар Тоҷикистони азизамон ва соат дар Душанбе 14:24 дақиқа аст. ва бовар дорам ки шумо рӯи мавҷи 106.5 FM моро интизор ҳастед ва мо низ хуб интизори шумо ҳастем то шумо ба мо занг бизанед ва аз сарояндае ки шумо мехоҳед ин лаҳзаҳо суруд бишнавед, хуб дархост кунед, мо низ баҳри шумо пахш месозем. ва инҷо биёед, чун хуб вақти ба барнома ҷудо кардаи мо хело кам аст, инҷо суруд бишнавем аз Ҷумахон Сафаров. баъдан боз шумо метавонед ки ба мо занг бизанед ва дар эфири мустақим мо шуморо пахш созем.

шунавандагони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷугул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

гоҳе ғазали панду андазӣ ва дастуре ки берун аз сабки ӯст низ мегӯяд. Аммо онҳо низ аз рӯҳи ғайриурфии Мавлоно хабар медиҳад. Паркандагӣ аз нифоқ хезад, пирӯзӣ аз иттифоқ хезад. Ту ноз кунӣ ёри ту ноз, чун нозду шуд талоқ хезад. Варзон ки ниёз пеш орӣ, сад васлату сад иноқ хезад. аз ноз шавад вилоятӣ танг, дар дин сафари ироқ хезад. ту хуни такаббур ар нарезӣ, хун ҷӯш кунад хуноқ хезад. рав дурдии нозро биполо, зеро тараб аз равоқ хезад. ёр он талабад ки завқ ёбад, зеро талаб аз мазоқ хезад. ёр аст, начу, машкан ӯро, чун баршиканӣ тароқ хезад. ин бонги тароқ чӯби моро, донем ки аз нифоқ хезад. шав ҷамъ зи ишқи Шамси Табриз, паркандагӣ аз нифоқ хезад.

0: як ғарибе хона меҷуст аз шитоб. Дӯсте бурдаш сӯи хонаи хароб. Гуфт ӯ:
1: «Инро агар сақфе будӣ, паҳлӯи ман мар туро маскан шудӣ. Ҳам иёли ту биосудӣ, агар дар миёна до ҳуҷраи дигар. ва расиди меҳмон рӯзи туро, ҳам биосудӣ, агар будед ҷо. кошки маъмур будӣ ин саро, хонаи ту будӣ ин маъмури мо».
0: гуфт:
1: «Оре, паҳлӯи ёрон хуш аст. лек эй ҷон, дар агар натон нишаст».

эҳсос ва таъбироти Мавлоно гирою пурҳаяҷон аст ва рӯҳи пур аз ишқу отифаи ӯ ба сӯи коинот, зоти мутлақ нигаронида шудааст, ки он дар ҳама ҷо, дар девору дар печидааст. ва Мавлоно аз бӯи он масту беҳолу беҳмадор аст ва дар ҳамин ҳоли мастист, ки ӯ сухан мегӯяд ва эҳсосоти худро берун мерезад, бе он ки пайи далелу ҷумлаву мантиқ рафта бошад, балки аз рӯи зарурат ва иродаву эҳсосе, ки ӯро фаро гирифта, сухан мегӯяд. Сухани саршор аз хаёлоту ҳолат. Барои намуна, имрӯз дар ин хона ҳам бӯи нигор аст. Зин бӯй ба ҳар гӯша нигорест, аёнӣ. Мавлоно дар аксари ғазалҳои худ сармасти бодаи ишқ аст, ишқи вуҷуди мутлақ, яъне худованд. аз ин рӯ ишқи мастӣ дар забони Мавлоно ҳамвора ёд мешавад ва ӯ пайваста аз обу сокию шароб ва таъсири пурзӯри он сухан мегӯяд, сухани гарм ва ҳаяҷономез. чунончи: эй қада, рухсори ман афрӯхтӣ, афрӯхтӣ, вей ғам охир аз дилам бигрехтӣ, бигрехтӣ. ё дар ҷои дигар: сокӣ биёр он ҷомро, бистон зиман оромро, бигзор ин исломро, раҳ каъбаро бутхона кун. гоҳи ин тавсифҳо дар шеъри ӯ ба сурати муболиға ва иғроқҳои боварнокарданӣ медароянд, зеро бодае, ки Мавлоно аз он ҳарф мезанад ва маст мешавад, як қатрааш басанда аст, ки ҷаҳонро аз по дароварда масту алас кунад, чапагардону зеру рӯ созад. ҳамин бода аст, ки Мавлоноро ба сарҳади ҷунун кашидааст. лиҳозо ӯ ҷуз сухани ишқ чизеро хуш надорад. ман ғуломи қамарам, ғайри қамар ҳеҷ магӯ. пеши ман ҷуз сухани шаҳду шакар ҳеҷ магӯ. сухани ранҷ магӯ, ҷуз сухани ганҷ магӯ. вар аз ин бехабари ранҷ мабар, ҳеҷ магӯ. дӯш девона шудам, ишқ маро диду бигуфт. омадам, наъра мазан, ҷома мадар, ҳеҷ магӯ. гуфтам, эй ишқ, ман аз чизи дигар метарсам. гуфт, он чизи дигар нест, дигар ҳеҷ магӯ. қамари ҷонсифате дар раҳи дил пайдо шуд. дар раҳи дил чӣ латифа аст сафар, ҳеҷ магӯ.

0: ғазалиёти Мавлоно на танҳо бо ҳунари шоиронааш дили моро мебарад, балки матлабу баёни он аст, ки моро ба сӯи иқлимҳои ношинохта мекашонад. Як рӯҳи тӯфонеест, ки бо нағмаҳои ҷаззобу фатони худ ва навою наҷвоҳои пурошӯби дили худ масту шифта месозад. агар ба тарзи дигар бигӯем, шеъри Мавлоно оинаи рӯҳу ҷони ӯст, ки лабрез аз андеша ва ларзишу изтироб, садову мусиқӣ ва ҷустуҷӯю умеду шодӣ мебошад ва хонандаро ҳамроҳи худ ба сайри маънавӣ ва рӯҳонӣ мебарад ва дар гӯшу хушаш қиссаҳои ошиқонаву риндона мегӯяд. доманкашон мекашад дар будкада айёре, ман ҳамчу доман медавам андар пайи хунхоре. як лаҳза ҳастам мекунад, як лаҳза пастам мекунад, як лаҳза мастам мекунад худкомаи хамаре. чун мӯраам дар дасти ӯ, чун моҳиам дар шасти ӯ, бар чоҳи Бобул метанам аз ғамзаи саҳоре. лоҳуту носути ману ҳоруту морути ману марҷону ёқути ману ба рағми ҳар бадкоре. дар сурати оби хуше, моҳе чу бурҷи оташе, дар синаи дилбар диле чун мармаре, чун хоре. асрори он ганҷи ҷаҳон бо ту бигӯям дар ниҳон, то муҳлатам деҳ, то ки ман бо хеш оям поре.
1: анҷоми гуфтори 11-ум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Мирзо Турсунзода.

дуюми майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи ноҳияи Ҳисор, ҳоло шаҳри Нав, чашм ба олам кушодааст. Соли 1930 пас аз хатми дорулмуаллимини Тошканд ба ҳайси мудири шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон ва муддате дар вазифаи роҳбари қисми адабии театри давлатии масҳакаю мусиқии Ленинобод ба номи Александр Сергеевич Пушкин фаъолият доштааст. Соли 1935 фаъолияташро ҳамчун мудири шӯъбаи ташкиливу оммавӣ ва раиси шӯрои драманависон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон идома додааст. Соли 1939 сардори сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ, яъне главлит, ва соли 1943 сардори раёсати санъати ҷумҳурӣ таъин гардидааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси Иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ буд. Соли 1951 академики Академияи илмҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон интихоб шудааст. Фаъолияти адабии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1929 оғоз ёфтааст. Дар аввали фаъолияти эҷодӣ дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ бештар очерку ҳикояҳояш интишор ёфтанд, ки намунаҳои аз онҳо дар маҷмуаи Байрақи Зафар соли 1932 гирдоварӣ шуданд. Соли 1939 маҷмуаи шеърҳояш аз чоп баромадааст, ки ашъори ватандӯстонаи шоирро дар бар гирифтааст. Манзумаҳои Водии Ҳисор, Ба кӯҳсори тоҷик, Хаёли хом, Гул мекунад, Омад канал соли 1940 ва шеърҳои Хайр модари азиз, Хотираи капитан, Ҳамшираҳо соли 1941, Сарчашмаи мардонагӣ, Ҳаргиз, Ба ҷанг соли 1942, Баҳодури тоҷик соли 1943, Фарзанди ту меояд соли 1944 аз ҷумлаи ашъори меҳанпарастонаи устод Мирзо Турсунзода мебошанд, ки охири солҳои сиюм ва солҳои ҷанги бузурги ватанӣ эҷод шуданд. Шоир Мирзо Турсунзода он солҳо ба иншои достон низ рӯй овард, ки достонҳои писари ватан соли 1942 ва арус аз Москва соли 1945 намунаҳои хуби он маҳсуб мешаванд. Тӯҳфаи ҷавонӣ унвони маҷмуаи дигари ашъори шоир мебошад, ки шеърҳои баъди ҷанг навиштаи ӯро фаро гирифтааст. Дар ин давра шоир силсилаи шеърҳои машҳури қиссаи ҳиндустонро рӯи коғаз овард, ки раҳоварди сафари ӯ аз он кишвар мебошад ва дар эҷодиёташ аз ҷиҳати ғояву муҳтаво гардиши куллӣ ба шумор мераванд. Соли 1948 барои қисми якуми ҳамин силсила қиссаи ҳиндустон, Руди Ганг, Меҳмони Мағрибӣ, Тарачандри, Боғи Муаллақ, Дарьёдикас, шоир сазовори ҷоизаи Сталин, баъдан ҷоизаи давлатии СССР гардид. Китоби ашъори Пайғом соли 1949, Ман аз Шарқи Озод соли 50, Мавҷи Табрико соли 51, Қиссаи Ҳиндустон ва Қиссаи Машҳур соли 54, Асарҳои Мунтахаб соли 55, Чароғи Абадӣ соли 1955.

гарунмояи қавии худ дар назми садаи бистуми тоҷик имтиёзи хос дорад. ин достон бори аввал дар маҷалаи Шарқи Сурх Холосадои Шарқ ба таб расид ва дар муддати кӯтоҳ вирди забони хонандагон гардид. Устод Мирзо Турсунзода бо ин достони машҳур соли 1963 ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ ва ҳамзамон ҷоизаи Комсомоли Ленинии Тоҷикистонро ба даст овард. Устод Мирзо Турсунзода бо як силсила асарҳои саҳнавии худ, аз ҷумла Ҳукм Алманахи Тӯҳфа 1934, Роҳатхон 1935, драмаи Манзуми Хусра ва Ширин соли 36 дар ҳамқалами Абдусалом Деҳотӣ, матни операи Шӯриши Восе дар ҳамқалами Абдусалом Деҳотӣ навишта шуда соли 1941 дар заминаи он якумин либретои тоҷикро ба майдон оварданд. Либретои операҳои Тоҳир ва Зуҳро соли 1944 ва Арус соли 45 ва монанди инҳо дар рушду такомули ин шохаи адабиёт саҳми намоён гузоштааст. Филмҳои бадеии Ҳасани Аробакаш бо Амри Дил ва Субҳи Ганг аз рӯи асарҳои шоир ба навор омаданд. Дар таҳия ва нашри осори шифоҳии халқ низ корҳои муҳимеро анҷом додааст, ки намунаи фолклори тоҷик соли 1940-45-57 маҳсули заҳмати ӯ дар ин замина мебошад. Асарҳои алоҳидаи Александр Сергеевич Пушкин, Тарас Григорьевич Шевченко, Некрасов, Ҷамбул, Руставели, Рашидов, Зулфия ва дигаронро устодона ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар шаклгирии ин бахши адабиёт саҳми дурахшон гузоштааст. Асарҳои устод Мирзо Турсунзода ба аксари забонҳои халқҳои олам тарҷума ва нашр гардида шӯҳрати адабиёт ва миллати тоҷикро дар саросари дунё афзуданд. Ходими маъруфи давлатию ҷамъиятӣ, вакили мардумӣ дар парлумони ҷумҳурӣ ва шӯравӣ, раиси кумитаи ҳамдилии халқҳои Осиёву Африқо, узви кумитаи шӯравии сулҳ ва садорату котиботи иттифоқи нависандагони шӯравӣ, раиси кумитаи ҷумҳуриявии муҳофизати сулҳ, узви кумитаи мукофотҳои давлатӣ ва ленинӣ ва раиси кумитаи мукофоти давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ будааст. Устод Мирзо Турсунзода бо 4 ордени Ленин, ордену медалҳои инқилоби Октябр, байрақи сурхи меҳнат, нишони фахрӣ, Ҷамол Абдунусир ва медали тиллоии кумитаи шӯравии муҳофизати сулҳ мукофотонида шудааст. ҳамчунин барандаи мукофоти байналхалқӣ Ҷавоҳирлал Неҳру соли 1967 мебошад. Нахустин адибест, ки соли 1961 сазовори унвони ифтихории шоири халқии тоҷикистон гардидааст. Барои хидматҳои бузурги адабию ҷамъиятиаш соли 1967 ба дарёфти унвони олии қаҳрамони меҳнати социалистӣ ва соли 2001 бо унвони олии қаҳрамони тоҷикистон мушарраф шудааст. аз соли 1934 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузашт. Оромгоҳи устод Мирзо Турсунзода дар мазори Лучоби пойтахт зиёратгоҳи хосу он мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум

шунавандагони азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

мо шодмонем дар ҷаҳон, мо комронем дар ҷаҳон, сулҳу салоҳу дӯстӣ бошад ба халқам ҷовидон, фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо. Халқи ватан бас шодмон, хушнуд пиру ҳамҷавон, ҳар гӯшаю марзи ватан обод гашта ин замон. Фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо. Халқи парешон гаштаро, овораю саргаштаро, овард ба ҳам Имом Алӣ, пайванд кард бишкастаро. Фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо. Сулу сало дар кишварам, пайғоми шодӣ мебарам, монанди морғони ҳаво, озод ҳар су мепарам. Фирӯз истиқлоли мо, хушрӯз истиқлоли мо. Забони модарӣ.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро шунидед. Муаллиф хон. Анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои Фарҳанг. Шод бошед.

0: таҳна омез нагуфтанд. Вале ҳар замон норозиёна ғудғуд кардани модаршӯ сабаб шуд, магар ва ё ягон андешаи дигаре, ҳамсараш ба вай ҳарфе назада, рӯзе ба хонаи модараш рафту баргашта наомад. Абдурашид аз чунин рафтори ӯ сахт ранҷид, алам кашид, вале ночор ба тақдир тан дод. Як сол, балки бештар аз миён гузашту, вай ба барфи хонадор шуд. Шиносоҷиаш бо барфи хеле аҷиб ва тасодуфи маҳз буд. Абдурашид пас аз кор ба бозори баракат даромада ду харбуза харид. Баъд ба қабати дуюм, ба магазини хӯрокворӣ баромад. Қатори навбатдоронро диду фаҳмид, ки ҳамин замон гӯшт медоданд. Навбат гирифт. аз миён ним соат гузашта, нагузашта, гӯштро ба фурӯхтан шурӯъ карданд. Абдурашид харбузаҳои ба турхалха андохтаашро таҳи девор монда ба ин ҳама валвала лоқайд менигарист. Чор-панҷ кас пештар аз ӯ ҷавонзани аз пиразани дар қафояш буда хоҳиш мекард. то навбатам расидан, ман зуд рафта тухм гирам. шумо маро фаромӯш накунед. ҳу ана, ба он сумкаҳои ман ҳам нигаред. илтимос. Абдурашид як кило гӯшташро гирифта, хафо гашту бо он ҷавонзан рӯбарӯ шуд. вале навбатдорони қафо ба вай мункир буданд. Абдурашид ба миён даромаду бо изтироб ба одамон фаҳмондан хост, ки ӯ ё дорад ин ҷавонзан тухмгирӣ рафта буд, аммо ҳеҷ кас шаҳодати ӯро ба инобат гирифтан намехост. ҷавонзан сурху сафед гашта худро ба сӯи пештахта мезад. мардум ӯро фишурда дур мекарданд. Абдурашид дар ғазаб ба он мардум дусе сухани сахту ҷонкоҳ гуфту аз остини ҷавонзан кашид. бед
1: ба ман гӯшт дар кор не. ҳамин гӯшти маро гиред. бо инҳо баробар нашавед.
0: ҷавонзан сараввал аз гӯшт даст кашид. баъди исрори ҷиддии абдурашид онро гирифту пулашро дод. абдурашид сумка ба турхалтаи пурбори ӯро дида, лаҳзаи дудила истод. кӯмак кунад ё не? агар шавҳараш бошад, мабодо боиси ғавғо нашавад. сони ба дил гуфт, ки агар шавҳараш мебуд, хариди бозорро ба ҷавонзан бор намекард. боратонро диҳед, то истгоҳ барам. абдурашид ба ҷавонзан наздик рафту аз дасти вай сумкаи вазнинро гирифтан хост. ҷавонзан неву нестон кард, вале абдурашид бепарво аз дасташ борашро гирифт. агар шавҳаратон фаҳмад, дилашро бад накунад. лекин хариди бозор асосан кори мардон аст. хайр, ба зани бешавҳар айб набудагист. сурх шуд барфӣ ва ба сартопои абдурашид чашм давон. онҳо то истгоҳ ҳамгап рафтанду аз хусуси якдигар ҳар чи зарур буд фаҳмиданд. сонитар абдурашид зимнан ба воситаи шиносҳояш аз ҳамсояву ҳамкорони ҷавонзан гап гирифта, ӯро ба худ сазовор дониста буд. ҳоло вай бо ҳамсараш хушбахт буд. кулли ташвиши муродро ӯ ба зима гирифт. дарсу супоришоти хонагии ӯро месанҷид. падару писар шиму курта дарзмол мекарданд. ҳар шаб пойафзолашонро чӯтка зада ранг мемолиданд. рӯзҳои шанбе аксар вақт ҳарду баъзан се тан барои харидкунӣ ба бозору магазинҳо мерафтанд. чун гузорашон ба магазини бозор меафтод, абдурашид ба сӯи барфӣ асроромез менигаристу мегуфт: ба ин магазин ҳурматам зиёд аст. абдурашид дар як гӯшаи ҳавлӣ соботе сохта буд ва дар он ҷо дусе сар барраро парвариш мекард. вай баъди кор аксар вақт ба парвариши гӯсфандон машғул буд ва ба ин кор муродро ҳам ҷалб мекард. боре мурод гуфт, ки ба ҷои ин гӯсфандони гаранг агар харгӯш мепарвариданд, вай дилтанг намешуд. абдурашид як кунҷи соботро симтур кашиду баъди се чор рӯз ду сар харгӯши хокиста ранг овард. шодмонии муродро ҳадду қиёс набуд. хушнудии ӯро дида абдурашид завқ мекард. барфӣ, ҳамдастию ҳамоҳангӣ ва ҷумбуҷули онҳоро дида дар дил аз толияш садҳо бор шукр мекард. ӯ ҳамвора аз мурод талаб дошт, ки абдурашидро додо гӯяд, вале писар ба ин амри ӯ сар намефуровард. мурод тадриҷан ба абдурашид унс мегирифт. гоҳо падари ӯгай будани ӯ

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи неруманди маънавӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз,
2: бар шӯлаи офтобу бар нор дуруд, бар созиши сабзаву гули хор дуруд, бар сабзии сабзаҳои домони замин, нозе ки туро навозад эй ёр дуруд, бар содагии кабутарони лаби бом, бар мурғи дили туро гирифтор дуруд, бар ташналабони водии сабру фироғ, бар ошиқи ишқу ҳалқаи дор дуруд, бар тозагӣ насиму овози ҳалим, бар дарди дилу тоқати бемор дуруд, рафтию дубора диданат дини ман аст, бар лаҳзаи интизор сад бор дуруд.
1: Аз шеърҳои рӯз,
3: از شعرهای روز

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад. Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести Ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 22-юм.
1: Ман воқеан сахт дар тааҷҷуб монда будам. Аммо бо чашми худ медидам ки чунин ҳолати рӯҳии мани мискин ба командири калон боз ҳам маъқултар меафтод ва аз ин рафторам ба завқ меомад ва лаззат мебурд. Ин фақир бо ҳиссиёти шигифтангез ба Салим ва Велишоф нигоҳ мекардам ки охир ин чӣ гуна фаҳми масъала бошад. Аммо маълум буд ки Салим гуфтаҳои командири калонро бо ҷиддият ва ба тафсил ба Велишоф тарҷума мекунад. Ва ӯ ба ман нигоҳ карда ба аломати ризо ва қаноатмандӣ сар меҷунбонад. Дар охир Велишоф ба гап ҳамроҳ шуда, «Рафиқ Сардор, воқеан ман ҳамин қадар илова карданиам ки дар 4 рӯзи пурсиш рости гап ҳарчанд ба ин ҷавонмард ҷабр карда бошем ҳам, ақалан як сухан дар бораи он ки ба он тарафи дарьё бо супориши махсуси мо рафтааст лаб накушод. На дар бораи рафиқ Мумтоз, на дар бораи шайх ва на дар бораи девона ва на дар бораи иҷрои супориш нисбат ба Турдиалай, душмани ғаддори ҳокимияти коргару деҳқонро нобуд карданаш ҳарфе ҳатто нагуфт. Гарчанде шайх ба ин бародар рамзро гуфта бошад ҳам, аз гуфтани он чанд рӯз худдорӣ кард. Аҷаб коре шуд, илова кард Велишоф бо табассуми таассуфомез, ки ман боз ҳам бештар дар тааҷҷуб

Командири калон аз афтекор рафторҳои аҷиби маро дида, хост дар муқоиса бо ин корномаи ман мисоли аҷоибе биёрад. Бо ин нақшаш ба ман бори дигар эҳтиром гузорад, бо ман сидқан муносибат кардани органҳои разведкавиро ҳамчун намунаи эҳтиром таъкид созад. Ӯ суханашро идома дода, бо табассуми хосса ин нақлашро овард. Сорбон, дӯсти азиз, ту худат мушкилот ва ниҳоят хатарнок будани кори моро дидӣ. Аммо тавре гуфтан, дар боғе ки аккаҳо мегарданд, гоҳ-гоҳ булбуле ҳам гузар мекунад. Ҳисобу китоби ватандорӣ ва ҳифзи ҳокимияти коргару деҳқон ба дӯши ҳамин булбулони танҳоянд. Мо бо Салиму Велишов ва ду се дӯсти дигарамон зиндагии худро ба ҳамин кор бахшидем. Акнун гӯш кун, ман ба ту чиро қисса мекунам. Вохиян дар боғи парандаҳо мо шабонарӯзӣ дар ҷустуҷӯи уқобҳо ҳастем. Манфиати ҳукумати камбағалон дар ҳоли

бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.

0: бар шӯлаи офтобу бар нор дуруд, бар созиши сабзаву гули хор дуруд, бар сабзии сабзаҳои домони замин, нозе ки туро навозад эй ёр дуруд, бар содагии кабутарони лаби бом, бар мурғи дили туро гирифтор дуруд, бар ташналабони водии сабру фироғ, бар ошиқи ишқу ҳалқаи дор дуруд, бар тозагӣ насиму овози ҳалим, бар дарди дилу тоқати бемор дуруд, рафтию дубора диданат дини ман аст, бар лаҳзаи интизор сад бор дуруд.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز،
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز،
1: از شعرهای روز.

0: ганҷи бостон.
1: қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. Мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомати хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакори шудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб биби афсонагу аз маҷмуаи чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шеъре барои шумо қироат мекунад ва аз ҳикояти бӯстони Саъдии Шерозӣ дар бозгӯии шоири халқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ ҳикояҳои ҷавонмард ва зиндонӣ ва ҷавон ва гусфандро ба шумо нақл мекунад.

0: дар як шаҳр ҷавонмарде зиндагӣ мекард. Бисёр мехост, ки ба мардум хайру эҳсон кунад, дармондагонро роҳат бахшад, рӯзи сахти баргашта бахтонро осон намояд. Аммо мушкилӣ дар сари он буд, ки хоҳиш дошту сарват надошт. Азбаски номаш бо ҷавонмардӣ баромада буд, як марди зиндонӣ хост аз ӯ кӯмак талаб кунад. Бо номаш номае навишт: «Эй ҷавонмарди олимақом, чанд вақт мешавад, ки аз барои 3-4 танга қарзам зиндонӣ мебошам. Раҳм кун, ин чанд дирамро деҳу ҷони маро раҳоӣ бахш». Ҷавонмард номаро гирифту бисёр ҳиҷил шуд. «Эҳ, чӣ кунам? Танга надорам. Агар ба ин зиндонӣ ёрмандиам нарасад, обрӯю эътибор, хайру эҳсони ман чӣ мешавад?» Бисёр андеша кард. Чора наёфт. Ба зиндонбонҳо гуфт: «Фалониро озод кунед, ман зомини ӯ ҳастам. Ҷавобгариаш ба гардани ман». Зиндонбонҳо дари зиндонро кушоданду ба марди зиндонӣ гуфтанд: «Ту озод ҳастӣ. Фалони зомини ту шуд». Марди зиндонӣ худро озод ёфту, ҳар қадар ки қувват дошт, аз шаҳр баромада рафт. Чанд рӯзу чанд моҳ гузашт. Зиндонбонҳо ба насти ҷавонмард бо талаб омаданд:
1: «Эй ҷавонмард, ё тангаи он марди ҷавонро биёр, ё худи зиндониро».
0: Ҷавонмард гуфт:
1: «Эҳ, на танга дорам, на он зиндонӣ дар ихтиёри ман аст».
0: Зиндонбонҳо ҷавонмарди зоминро ба зиндон кашиданд, ранҷу азобаш медоданд ва ҳар замон аз ӯ мепурсиданд:
1: «Чаро ин кори носавобро кардӣ ва ҷонатро ба хатар андохтӣ?»
0: Дар ҷавоб мегуфт:
1: «Эҳ,
0: тоқати онро надоштам, ки касе дар азоб бошаду ман дар фароғат». Бадӯ мегуфтанд:
1: «Акнун дар зиндон дар азобу ранҷ хоҳӣ мурд».
0: Вай ҷавоб медод:
1: «Ин беҳтар аз ин аст, ки дигарон дар шиканҷа бошанду ман дар роҳат».
0: Ва ҷавонмард дар зиндон ҷон ба ҷонофарин супурд, аммо номи некаш монд. Байт: «Бимурд охиру некномӣ бибурд, зиҳи зиндагоние ки номаш намурд».

0: бачаҳои азиз, ин ҷо ҳикояи ҷавонмард ва зиндонӣ поён ёфт. Дар идома гӯш медиҳем ба ҳикояи ҷавон ва гӯсфанд.
1: Мусофири аз роҳ мегузашт. Дид ки як ҷавон озодона дар кӯчаҳо гаштугузор мекунад ва гӯсфанди аз пасаш ҳамчунин шоду хурам бозикунон равон аст. Ҳарчанд марди мусофир дунё дида буд, аз ин манзара сахт ба ҳайрат афтод, зеро он ҷавон гӯсфандро бо ресмон набаста буд ва аз пасаш кашолакунон намебурд, балки гӯсфанди шӯх аз банду баст раҳо буд ва чун соҳибаш озодона мегашт. Мусофир аз ҷавон пурсид: «Ин чӣ сиру асрор аст ки гӯсфанд бе банду ресмон аз пасат меравад? Оё намегурезад?» Ҷавон ҷавоб дод: «Дили ман аз гӯсфандам пур аст. Агар ҳоло чашми онро хато кунаму дар гӯшае пинҳон шавам, ҳатман маро пайдо мекунад.» Мусофир нобоварона ба ҷавон нигарист. Ҷавон барои изботи суханаш худро ба кӯчаи дигар гирифт ва дар миёни издиҳом нопадид гардид. Гӯсфанд низ худро ба издиҳом зад ва соҳибашро пайдо кард. Гӯё воқеае рӯй надода бошад, аз дунболаш рафтан гирифт. Аз касе, аз чизе намехӯсид, ҳарос надошт, озодона роҳ мерафт ва мардум бо ҳайрат ба он нигоҳ мекард. Марди мусофир ётова гуфта гиребонашро гирифт ва аз паси ҷавону гӯсфандаш давид, то ба онҳо расида гираду сирру асрори ин аҷоиботро бори дигар пурсад. ҷавон давида омадани марди мусофирро диду аз рафтан боз истод. Мусофир, ки нафасаш аз давидан танг шуда буд, дусе бор амиқ нафас гирифту ба забон омад: «Эй ҷавон, ман гирди ҷаҳон гардидам, бисёр чизҳоро дидам, аммо ин манзарае, ки байни туву гӯсфанд мебинам, дар ҳеҷ куҷо надидам.» ҷавон табассум карду гуфт: «Ҳеҷ аҷоиботе нест? Ин гӯсфанд аз гӯсфанди дигар фарқ надорад.» Мусофир пурсид: «Агар фарқ надорад, чаро ба ин андоза аҳл асту, ром асту, меҳрубон аст?» ҷавон боз хандид, гуфт: «Худи шумо ба пурсиши худ ҷавоб гуфтед. Меҳрубонӣ, ин гӯсфанд барача буд, ки ба ман унс гирифту одат кард. Аз ман ба ғайр аз меҳрубонӣ ву лутфу эҳсон рафтори дигаре надидааст. Меҳрубонӣ нерӯи бузургест, ки бегонагонро ба ҳамдигар наздику қарин мегардонад. Он ресмони ноаёне, ки ба гардани гӯсфанд баста шудаасту, онро аз ман як қадам дур рафтан намемонад, меҳрубонӣ ном дорад.» Мусофир ҷавонро таҳсин кард ва муддати тӯлонӣ аз дур ба меҳрубониву қаринии ин ду офаранда назора намуд.
0: бачаҳои азиз, ин ҷо ҳикояи ҷавон ва гӯсфанд ҳам анҷом ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳу шодӣ мебахшем.
1: Некӣ гови занандаи мо ҳар гоҳ ояд аз чаро? Нору гулро гурезанд, ҳама ҳар сӯ гурезанд. Танҳо аз он шохзан натарсад модари ман. Ман ҳам ба мисли модар аз он натарсам дигар. Гӯсолаашро орам, пешаш алаф гузорам. Гӯсолаашро дида, сарурӯяш бусида, намегирад ба ман кор. Некӣ ба ман мададгор.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё биё хобаки ширини мо» шеъре аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ва аз ҳикояти бӯстони саъдии шерозӣ дар бозгӯии шоири халқии тоҷикистон Гулназар Келдӣ, ҳикояҳои «Ҷавонмард ва зиндонӣ» ва «Ҷавон ва гӯсфандро» дар қироати ҳунарпешаи театр театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далира Шуров ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат, хуртаракони азиз.
2: Шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.

0: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

бар тахт нишастани нарсӣ ва паҳн гуфтан ба писар ва сипарӣ шудани рӯзгораш. Чу нарсӣ нишаст аз бари тахти оҷ, ба сар бар ниҳод он сарафроз тоҷ. Ҳама меҳтарон бо нисор омаданд, зи дарди падар сӯгвор омаданд. Бар эшон сипаҳдор кард офарин, ки эй меҳрубонони бо доду дин, бидонед ки аз кирдигори ҷаҳон чунин рафт кор ошкору ниҳон, ки моро зи гетӣ хирад доду шарм, ҷавонмардиву рою овози нарм. Гар аз ахтарам безиёнӣ бувад, шумо рози ман шодмонӣ бувад. Хирадманд мардум туро дӯст гашт, чунон дон ки бо ту зи як пӯст гашт. Ту кирдори худ аз тавоно шинос, хирад низ наздики доно шинос. Далерӣ зи ҳушёр будан бувад, диловар ба ҷои сутудан бувад. Ҳар он кас, ки бугрезад аз кор кард, аз ӯ дур шуд ному нанги набард. Ҳамон коҳили мардум аз баддилист, ҳамовоз бо баддилӣ коҳилист. Ҳаме зист 9 сол бо рои панд, ҷаҳонро сухан гуфтанаш судманд. Чу рӯзаш фароз омаду бахт шум, шуд он тарги пӯлод бар сар чу мум. Давон шуд ба болини шаҳ Урмузд.

зодани шопури Ормузд 40 рӯз пас аз марги падар ва тоҷвар шуданаш. Ба чандин замон тахт бекор буд, сари меҳтарон пурзи тимор буд. Нигаҳ кард мӯбад шабистони шоҳ, яке лоларух буд тобон чу моҳ. Сари межа чун ханҷари кобулӣ, ду зулфаш чу печон хати бобулӣ. Мусалсал як андар дигар бофта, гиреҳ барзада сарш бартофта. Пари чеҳраро бача буд дар ниҳон, аз он хуб рух шодмон шуд ҷаҳон. Ба сар барш тоҷе биёвехтанд, бар он тоҷ зарру дирам рехтанд. Басе бар наёмад каз он хуб чеҳр, яке кӯдак омад чу тобанда меҳр. Сароянда деҳқони мӯбаднаҷод аз ин достонам чунин дод ёд, ки мӯбад варо ном шопур кард, бадон шодмонӣ яке сур кард. Ту гуфтӣ ҳама фарраи эзадист, бару сояи рояти бихрадист. 40 рӯз шуд рӯдумай хостанд, яке тахти шоҳӣ биёростанд. Бирафтанд гурдони заррин камар, биёвехтанд аз бараш тоҷи зар. Чу он хурдро сер доданд шир, навоштандаш андар миёни ҳарир. 40 рӯзаро зери он тоҷи зар, ниҳоданд бар тахти фаррух падар. Ба шоҳӣ бару офарин хонданд, ҳама меҳтарон гавҳар афшонданд. Яке мӯбаде буд маҳрӯи ном, хирадманду шоиставу шодком. Биёмад ба курсии зар барнишаст, миён пеши ӯ бандагиро бубаст. ҷаҳонро ҳама дошт бо доду рой, сепаҳро ба ҳар некувӣ раҳнамой. Биё ганд ганҷу сепоҳи варо, биё рост айвону гоҳи варо. Чунин то баромад бар ин панҷ сол, барафрохт он кӯдаки фарруёл. Нишаста шаби шоҳ дар тайсафун, хирадманд мӯбад ба пеш андарун. Бадонгаҳ ки хуршед баргашт зард, падид омад он чодари лошвард. Хурӯш омад аз роҳи арванд руд, ба мӯбад чунин гуфт ҳаст ин дуруд. Чунин гуфт мӯбад бадон шоҳи хурд, ки эй нек дил нек пай шоҳи гурд. Кунун марди бозориву чораҷӯй, зи кулба сӯи хона доранд рӯй. Чу бар даҷла як бар дигар бугзаранд, чунон танг пулро ба пай биспаранд. Битарсад ҳаме ҳар кас аз бими об, чунин бархурӯшад ки гирад шитоб. Битарсад чунин ҳар кас аз захми кӯс, ҳаме бархурӯшанд ҳамчун хурӯс. Чунин гуфт шопур бо мӯбадон, ки эй роҳбар номвар бихрадон. Яке пули дигар бибояд задан, шуданро яке роҳу боз омадан. Бадон то чунин зер дастони мо, гар аз лашкари варпарастони мо. Ба рафтан наёянд аз инсон баранҷ, дирам дод бояд фаровон зиганҷ. Ҳама мӯбадон шод гаштанд сахт, ки сабз омад ин норасида дарахт. Яке пул бифармуд мӯбад дигар, ба фармони он кӯдаки тоҷвар. Вазӯ шодмон шуд дили модараш, биёвард фарҳанг ҷӯён бараш. Ба зудӣ ба фарҳанг ҷое расид, каз омӯзгорон сарандар кашид. Чу бар ҳафт шуд расми майдон ниҳод, ҳам оварду ҳам расми чавгон ниҳод. Ба ҳаштум шуд оини тахту кулоҳ, ту гуфтӣ ки ӯй аст баҳромшоҳ. Тани хешро аз дари фахр кард, нишастангаҳи хеш истахр кард. Бар оини фаррух ниёкони хеш гузида сарафрозу покони
خیش.

зиховар чу хуршед бинму тоҷ, гули зард шуд бар замин ранги соҷ. Зи ганҷуру дастур бистуд калид, хуришхонаву хумҳои набид. Бадиш бар ҳар он кас ки буд меҳтаре, гави ҷангиву ҷангдида саре, хуришҳо фиристоду чанде набид, ҳам аз бӯйҳо наргису шамбалид. Парастандаи бодаро пеш хонд, ба чарби фаровон суханҳо биронд. Баду гуфт, ким шаб туи бодаде, ба тоир ҳаме бодаи содаде, намон то бидоранд бода бадаст, бадон то бихуспанду гарданд маст. Баду гуфт соқи, ки ман бандам, ба фармони ту дар ҷаҳон зиндаам. Чу хуршед бар боғтар гашт зард, шаби тира гуфташ ки аз роҳ гард. Маи хусравӣ хост тоир ба ҷом, нахустин зиғассониён бурд ном. Чу бугзашт як пос аз он тира шаб, биёсуд тоир зи бонги шағаб. Бирафтанд яксар сӯи хобгоҳ, парастандагонро бифармуд моҳ, ки то кас нагӯяд сухан ҷуз бароз, ниҳонӣ дари дижкушоданд боз. Бадон шоҳ шопур худ чашм дошт, ваз овози мастон ба дил хашм дошт. Чушам аз дари диж биафрӯхт, гуфт, ки гаштем бо бахти бедор ҷуфт. Марон моҳ рухро ба пардасарой бифармуд то хуб кардан ҷой. Сипаҳро саросар ҳама гирд кард, гузин кард гурдони нангу набард. Пиёда биёварду чанде савор, ҳар он кас ки буд аз дари корзор. Бадиш дар шуду куштанам дар гирифт, ҳама кинаҳои кӯҳан баргирифт. Сипаҳ буд бо тоиран дар ҳисор, ҳама маст хуфта фузун аз шумор. Дигар хуфта осима бархостанд, ба ҳар ҷой ҷанге биёростанд. Аз эшон кас аз бим нанмуд пӯшт, басе номвар шоҳи Эрон бикӯшт. Чу шуд тоиран дар кафи ӯ асир, биомад бараҳна равон ногузир. Ба чанги вай омад ҳисору буна, басе моявар мардуми бадтана. Бибудон шабу бомдоди пагоҳ, чу хуршед бинмуд заррин кулоҳ, яке тахти пирӯза андар ҳисор, ба оин ниҳоданду доданд бор. Чу аз бор пардахта шуд шаҳриёр, ба наздики ӯ шуд гули навбаҳор. Зиёқути сурх афсаре бар сараш, дурафшон зи зарбафти чинӣ бараш. Баробарш бар тахти зарри нишонд, сабук тоири бастаро пеш хонд. Чу тоир биомад бараҳна сараш, бидидон сари номвар духтараш. Бидонист кон ҷодуви кори ӯст, баду бад расидан зи бозори ӯст. Баду гуфт, кей шоҳи озод мард, нигаҳ кун ки фарзанд бо ман чӣ кард. Чунин ҳам ту аз меҳри ӯ чашм дор, зи бегонагон зин сипас хашм дор. Чунин гуфт шопур бадномро, ки аз парда чун духти баҳромро, биёриву расво кунӣ дударо, барангези ин кини осударо. Бадашхим фармуд то гарданаш занад пас ба оташ бисӯзад танаш. Сари тоир аз нанг дар хун кашид, пас он гоҳ аз он ҷой берун кашид. Ҳар он кас куҷо ёфтӣ аз араб, намондӣ ки пешаш кушодӣ ду лаб. Зи ду дасти ӯ дур кардӣ ду кифт, ҷаҳон монда аз кори ӯ дар шигифт. Аробӣ зулактоф кардаш лақа, чу аз муҳра букшод кифти араб. Ваз он ҷойгаҳ шуд сӯи порс боз, ҷаҳоне ҳаме бурд
پیشش نماز. هر آن کس که با کیفت زینهار یافت، زیباش و زیساوش همه سر نتافت. بر این نیز بگذشت چند سپهر، و زان پس دیگرگونه بین مو چهر.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 44-ум.
2: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
3: бисту ҳаштум калимаҳое ки аз исму сифат бо пасванди хурдию навозиши ак шакл гирифтанд: канизак, рӯшанак, савсанак, муҳрак ва ғайра. канизак будаш чор чун офтоб, касе рӯи ишон надида

37 калимаҳое ки аз масдар ва исми масдар бо пасвандҳои гаҳ, гоҳ, када сохта шудаанд. Нишастангаҳ, ромишгаҳ, парастишкада. Парастишкада гашт аз ишон биҳишт, бубаст андару дивро зардуҳишт.

43-юм калимаҳое ки аз исм, сифат ва зарф ба воситаи пасванди ин сохта шудаанд. Ғамин, заррин, симин, оҳанин, кашкин, чубин, ростин, пасин, чандин ва ғайра. Ҳама меҳтарон хонданд офарин баро номвар меҳтари ростин.

Дар ин давра, илми ҳикмат, ки инчунин бо истилоҳи фалсафа машҳур аст, ривоҷу равнақи бештар пайдо кард ва шарҳҳои муҳим ба осори фалсафии Арасту, Афлотун ва дигар файлосуфони Юнони қадим ба миён омаданд. Рушди илми ҳикмат ва шарҳнависии осори фалсафии ин аҳд бо номи Абу Наср Маҳмуд ибни Муҳаммади Фороби, вафоташ соли 950-ум, алоқаманд аст. Осори ӯ Рисола фи Мабоди, Ороул Аҳли Мадинати Фозила, Ағрозу Мобаъда Табиа ва ғайра, ки ба арабӣ таълиф гардидаанд, дар ташаккули афкори фалсафии донишмандони баъди ӯ саҳми муносиб гузоштаанд. Абу Наср Фороби ҳамчунин аз ҷумлаи нахустин донишмандони шинохта шудааст, ки матолиби фалсафиро дар қолаби шеъри тоҷикӣ, форсии дарӣ баён кардааст. Намунаи шеъри ҳакимонаи ӯ рубоии зерин аст, ки Ризо Қурихони Ҳидоят дар Маҷмаъул Фусаҳо ба қалами ӯ нисбат додааст.

асрори вуҷуд хоми нопухта бимонд, вон гавҳари бас шариф носуфта бимонд. Ҳар кас ба далели ақл чизе гуфтанд, он нукта ки асл буд ногуфта бимонд.

шумо гуфтори 44-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: дар ноҳияи восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.
1: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
2: дуруд, бахши хабари навид бо шумо ҳастам, давлатзода эрад. дар доираи ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабт, ки аз 29 то 2 июли соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, барои Тоҷикистон ду лоиҳаи нави муҳим бо арзиши 190 миллион доллар тасдиқ гардид. гуфта шуд, ки аз 190 миллион доллари амрикоӣ 62 миллион долларашро грант ё кӯмаки ба бозгашти фонди иқлими сабз ташкил медиҳад. лоиҳаи якум бо маблағи 30 миллион доллари амрикоӣ барои дастгирии 14 шаҳру ноҳияи Тоҷикистон барои беҳтарсозии ҷомеаи осебпазир, аз ҷумла ҷорӣ намудани технологияҳои камасраф об ва таъсиси фонди боғҳои мевадиҳанда равона карда шудааст. 4 ва 5 июл бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар боғи фарҳанги фароғати шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги шаҳри Гулистон, Бустон, Истиқлол ва ноҳияи Вахш, Восеъ ва Ашт баргузор мегардад. бо тасдиқи ин хабар аз вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанд. 4 июл дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Садрдин Айни рӯзи фарҳанги ноҳияи Ашт, дар боғи фарҳанги ва фароғатӣ ба номи Абулқосими Фирдавсӣ ноҳияи Вахш ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Восеъ баргузор мешавад. ҳамчунин 5 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Гулистон, Бустон ва Истиқлол баргузор мегардад. вазири тиҷорати Иттиҳодияи иқтисодии Евроосиё Андрей Селепнев гуфтааст, ки дар соли ҷавон Чин шарики асосии тиҷорати ин ниҳоди байналмилалӣ боқӣ мондааст. вай хотиррасон кард, ки соли гузашта саҳми Чин 36% гардиши умумии тиҷоратиро ташкил медиҳад ва имсол он аз 40% гузаштааст. поёни бахши хабарии навид.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

саросар беғубор аст оби тоҷик. Ба монанди дили аҳбоби тоҷик, зифайзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сарфарозад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Бар шӯлаи офтобу бар нор дуруд. Бар созиши сабзаву гули хор дуруд. Бар сабзии сабзаҳои домони замин, нози ки туро навозад, эй ёр дуруд. Бар содагии кабутарони лаби бом, бар мурғи дили туро гирифтор дуруд. Бар ташналабони води сабру фироқ, бар ошиқи ишқу ҳалқаи дор дуруд. Бар тозаги насиму овози ҳалим, бар дарди дилу тоқати бемор дуруд. Рафтию дубора диданат дини ман аст, бар лаҳзаи интизор сад бор дуруд.
0: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

Падару модар ва омӯзгори хиратманд бояд бидонанд ки ҷавонӣ баҳори зиндагонист. Подшоҳиест ки ба ҳар кас як бор даст медиҳад. Вазифаи падару модар ва омӯзгор эҳтиром гузоштан ба ҷавон ва кӯшидан аст ки ин баҳори гулрез ҳама насиби ӯ гардад. Ҳаёти ӯ набояд ба ғаму андӯҳи зиндагӣ, ки ҳамаи моро дар камин аст, олояд. Ончи умуман ҷавонӣ ном дорад, баҳори тан аст. Бинобар ин, агар кӯдак ғизои хуб хӯрад, тарбияи наз гирад, дар ҳама кор зӯру тавон нишон медиҳад. Ҳар чиро ки мехоҳад биомӯзаду бидонад, уҳда мекунад ва имкон даст медиҳад дар зиндагӣ роҳи худро ёбад. Падару модарон гоҳе бо мушоҳидаи шӯру шитоби ҷавонӣ фаромӯш мекунанд, ки ҳар гуна сарборӣ, хоҳ ҷисмонӣ, хоҳ ақлонӣ, ки метавонад ба ӯ гарон ояд, дар ин давра сахт зарарнок аст, ҳарчанд ба андозаи бузург шудан ин бор чандоне хатар надорад. ҷавонӣ авҷи шукуфоист ва агар кӯдак дар ин ҳангом нерӯ ва тапу талоши зиёд зоҳир накунад, дигар кай? Аз ин рӯ муҳим он аст, ки ҷавон ба воситаи машқи ҷисмонӣ, фароғату ғизои хуб мувозинаи комилро нигоҳ дорад. Дар тани ҷавон нерӯи зиёд зода мешавад, ки дар ҷомаи эҳсос ва шавқу ҳавас ҷилва мекунад. Агар падару модар ин гуна истифода аз онро надоданд, кӯдак метавонад аз он сӯи истифода кунад. Сӯи истифода аз нерӯ ҳадду ҳудуд надорад, он гуна ки имрӯз дар ҷаҳон мушоҳида мешавад ва ҳеҷ гуна кӯшиш наметавонад пеши роҳи онро бигирад. Мақсад он аст, ки назорат аз паси кӯдак фоида надорад, зеро ин кор аз нобарорӣ ба ӯ дарак медиҳад ва ҳамчунин ҳангоме ки кор аз кор мегузарад, низ ислоҳ кардани ҷавон нодуруст аст. Васвасаҳое ки ҷавонро ба сӯи худ мекашанд бешуморанд. ба ҷавоне ки нав даврони шӯхиву бозиро паси сар кардааст, табиист ки бо ҳамон шаст рафтан безарар метобад. Бинобар ин, бахши муҳими омӯзиши ҷавон он аст, ки чизҳоеро ки ба сурати сода бояд фаҳмонд ва ӯро аз афзалият ва камбуди манфиатҳои мухталифи зиндагӣ огоҳ кард. Қиссаву ҳикоёте, ки кӯдак дар бораи зиндагии ҷавон дар китобҳо хондааст, барояш манфиати беш намеорад. Маслиҳати рӯбарӯ оид ба бархи масъалаҳо бештар фоида дорад. Бисёр шуда, ки падару модар аз майли фарзанд ба чизҳои ҷиддӣ ҳоло наандешиданд, аммо ӯ бехабар аз паёмадаш кайҳо даст ба он задааст. Насли ҷавон дар қиёс ба одамони солҳои пеш аз нигоҳи тандурустӣ ва ҷидду ҷаҳд рӯз то рӯз паст меравад. Аз ин рӯ ногузир аст имрӯз бикӯшед, ки ҷавон бисёр муҳим будани масъалаи тандурустиро дарк кунад, зеро хушбахтӣ, осудагӣ ва комёбиву рифоҳи ӯ вобаста ба ин аст. Нерӯи ақлонии ҷавон вобаста ба устувории ӯст, зеро ҷавон ба ҷои он ки ақлашро инак равона ба як чиз кунад, майл дорад ба ҳазор самт нигарад. ҷавоне ки ба ӯ ёрӣ медиҳанд ё вай табиатан майл дорад ақлу ҳушашро ба як самт равона кунад, бегумон дар зиндагӣ комёб мешавад. ҷавонӣ таъсири муайяне дар зиндагии ӯ мегузорад. Дар ин давра ақли ӯ хеле фаъол аст. ин метавонад ӯро ба роҳи хато бибарад. ғайр аз ин, нерӯи ҷисмонӣ, ки дар ниҳоди ҷавон ҷӯш мезанад, сабаби душвориҳое дар зиндагӣ мешавад. аз ин рӯ омӯзгор, ки
масъули омӯзишу парвариши ҷавон аст, бояд бикӯшад ки ақлу хуши ӯ тозаву соф, ором ва ботамкин бошад. Бидуни ин, кӯдак ба падару модар дарди сари зиёд меорад ва худ низ дар азоб мемонад. ҷавоне ки фаҳму фаросат дорад, монанд ба гули зебою хушбӯй аст. Тарбияи маънавии ҷавон низ аз муҳимтарин кор хост. Кӯдак бояд аз хурдсолӣ ба ҳар зану марди солхӯрда чун ба падару модар ва ба ҳар духтару писар чун ба хоҳару бародар муносибат кунад. ин гуна вазифаи як одам дар ин ҷаҳон нисбат ба одами дигар дуруст дарк мешавад. ҳангоме ки ҷавон эҳтиром ба хешовандонро шарт медонад, вале давру барашро сарфи назар месозад, ҷаҳоншиносиаш танг мешавад. худ маҳдуд мемонад. зиндагӣ чӣ зебо буд, агар ҳар ҷавонмард муносибати нарму ғамхорона ба ҳар духтарро ҳамчун ба хоҳар қарз медонист. он гоҳ ҷаҳон ин гуна пур аз андӯҳу дард набуд. волотарин ахлоқ, ки ба ҷавон бояд дод, дарки масъулият дар назди дигарон аст, то тавонад дар сохтори зиндагӣ ҷои сазовор бигирад. ба ҷавон бояд омӯхт, ки бо шарафиро накӯкории хушк надонад, нерӯи бузурги шарафу виҷдонро дарк кунад. ӯро чунон бояд омӯхт, ки тавонад худ барои худ идеал созад ва бо он зиндагӣ кунад. ба ӯ додани идеалкори беҳуда аст, зеро идеали кас наметавонад аз дигаре бошад. ҷавонмарде, ки дарк мекунад суханаш ба номусаш мерасад, барои асри мо ибратбахш аст. дар ҳоле ки одамон тавони онро надоранд, бо сари баланд ба аҳд вафо кунанд. паймони дар қоғаз набишташаву бо садмур тасдиқ шудаву бо имзо таъкидгаштаро иҷро намоянд. ҷавоне, ки шарафу виҷдон ва дили дард ошно дорад, вазифашинос аст ва андешаи ғамхориву дастгирии дигаронро дар сар мепарварад, барои насли имрӯз дар ташаккули шахсият воқеан намунаи ибрат аст. рушди маънавӣ танҳо ёфтани идеалу доштани одоб нест. ҳамчунин тавони бурдборӣ дар пешорӯи носозгориҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ низ ҳаст. ғайр аз ин, дарки масъулият нисбат ба ҳама онҳое, ки дар зиндагӣ дучор меоем, аз муҳимтарин заминаҳои омӯзиши маънавӣ ба ҳисоб меравад. ҷавон метавонад борикбин набошад, вале агар маънавии ӯ баланд бошад, вай нисбат ба оне, ки дертар ба ин масъала рӯй овардааст, хубтар рафтор мекунад. ҳаёт сириштест, ки вақт онро месозад, ва агар одам ба гунаи вожае қолаб гирад, рӯҳаш рехтае аз маводи ҳамон сариштаи вежа мешавад ва ҳар он чи мегӯяду мекунад, намои ҳамон рехтаро нишон медиҳад. бисёр шуда, ки одамон дар давраҳои пасини зиндагӣ арзиши баланди сифатҳои ахлоқиро дарк мекунад, вале боз ҳам наметавонад мувофиқ ба идеале, ки арҷ мегузорад, амал кунад. айни ҳамин кӯзае, ки нотамом дар кӯра андохтанд, хушку сахт аз он берун меояд. шояд кулол хоҳад, ки

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ғафор Валамадзода.
2: соли 1916 дар шаҳри Хуҷанд зода шудааст. Раққос ва балетмейстри тоҷик, ҳунарпешаи халқии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1976. Соли 1932 омӯзишгоҳи мусиқии Хуҷанд, соли 1946 омӯзишгоҳи хореографии назди театри Калони СССР ва соли 51 шӯъбаи балетмейстрии донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. аз соли 32 то 34 солисти театри мусиқии Узбекистон. солҳои 1934 то 35 раққос ва балетмейстри театри мусиқии тоҷик ва аз соли 1940 Ғафор Валамадзода фаъолияташро дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, пасон сар балетмейстр ва ду дафъа директори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҳамчунин директор ва роҳбари бадеии филармонияи давлатии тоҷикистон, чандин сол сар балетмейстр ва роҳбари бадеии ансамбли рақсии Лола буд. Ғафор Валамадзода ҳамчунин дар драмаҳои мусиқӣ Аршин Мололони Ҳоҷибеков аз солҳои 34 то 38, дар Восеи Ғани Абдулло соли 37, Гулсарай Комил Яшин ва Муҳаммадов соли 38, намоиши мусиқии Лолаи Баласан яъни Ленски ва Урбах, нахустин операи тоҷик Шӯриши Восеи Баласаньян бо рақсҳои алоҳида ҳунарнамоӣ кардааст. Дар балети Ду гули Ленски нақши Раҷаб ва рақси Сала, дар эҳтиёткории беҳудаи Гертел нақши Каленро иҷро намудааст. Дар саҳнаи театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, балетҳои Лайли ва Маҷнуни Баласаньян ва Сарчашмаи бахти Книпер, Лауренсияи Крейн, Эсмиралдои Пуни, Фавораи боҳчасарои Асафев дар соли 1954, Дилбари Ленски, Гилеми Кабути Волберг ва монанди инҳоро таҳия намудааст. Ғафор Валамадзода балети тоҷикро инкишоф дода, дар он унсурҳои рақси халқии тоҷикро бо рақси классикии аврупоӣ пайванд задааст. инчунин таҳиягари рақсҳои операи Парии Оби, Дарго Межиски, Аидаи Верди, Шӯриши Восеи Баласаньян, Комдева Мадани Зиёдулло Шаҳидӣ, Княз Игори Бародин, Домоди Номдори Урбах ва Ғуломон мебошад. Ғафор Валамадзода асосгузори ансамбли Лола буда, рақсҳои халқиро аз ҷиҳати бадеӣ такмил медод ва унсурҳои рақси халқиро эҷодкорона омӯхта рақсҳои нав меофарид. Ғафор Валамадзода дорандаи ҷоизаи давлатии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1949 ва ҷоизаи давлатии тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1974 барои барномаи солҳои охири ансамбли Лола мебошад. ном бурда соли 1993 дар шаҳри Душанбе дунёро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.
2: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
3: соат дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. имрӯз дар шаҳри Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии исломии Эрон Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти Эрон дар робита ба шаҳодати собиқ раҳбари олии кишвар Оятуллоҳ Саид Алии Ҳоманаӣ изҳори тасаллият карданд. зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. фаъолияти босамари комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ таъкид гардид. гуфта шуд, ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар панҷ соли ахир 8 баробар афзуда, дар соли 2025 қариб ба 500 миллион доллар наздик шуд. зимнан изҳори бовар карда шуд, ки барои расондани ин нишондод ба 1 миллиард доллар дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд. татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат, энергетика, маъдан, кишоварзӣ, роҳсозӣ, ҳамлу нақл, сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шуморида шуд. дар фарварди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсияи беш аз пеши робитаҳои гуногунҷанбаи миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид. намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар дод, ки шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмии Русия таҳсил мекунанд, метавонанд дар давраи таътилии тобистона фаъолияти меҳнатӣ анҷом диҳанд. тибқи талаботи тағйирот ба қонунгузории Русия, шаҳрвандоне, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии, олии касбӣ, миёнаи касбӣ ва муассисаҳои илмие, ки аз аккредитатсияи давлатӣ гузаштаанд ва дар шуъбаи рӯзона таҳсил менамоянд, дар вақти таътил ё худ берун аз соати таълимӣ ё ин ки дар рӯзи истироҳати ҳуқуқи фаъолияти меҳнатӣ карданро доранд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллоҳзода дар як конфронс, ки рӯзҳои 1 ва 2 июл дар шаҳри Истанбули Туркия баргузор шуд, иброз намуд, ки дар Тоҷикистон баланд бардоштани устувории низомҳои тандурустӣ дар ҳолатҳои фавқулодаи марбут ба заминларза яке аз авлавиятҳои асосии сиёсати тандурустӣ мебошад. дар ҷаласа таъкид гардид, ки устувории низоми тандурустӣ аз омодагӣ ба хатарҳо оғоз мешавад, бинобар ин такмил додани механизмҳои пешгӯии таҳдид ва арзёбии системаҳои муосири огоҳкунии барвақтӣ, тақвияти чаҳорчӯбаи ҳуқуқӣ ва омӯзиши мунтазами аҳолӣ ва мутахассисон дар вокуниш ба заминларза зарур мебошад. дар баробари ин таваҷҷӯҳи махсус бояд ба гурӯҳҳои осебпазир, кӯдакон, занон, пиронсолон ва шахсони дорои маъюбӣ равона карда шавад. самтҳои афзаланоки рушди иқтисодии рақамӣ то давраи соли 2030 дар форуми рушди технологияҳои иттилоотию коммуникасионӣ, ки бо ибтикори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар форум намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, ширкатҳои пешсафи технологӣ ва коршиносони соҳа иштирок намуда, масъалаҳои марбут ба табдили рақамии ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ намуданд. иштирокдорони форум умдагии худро барои густараши минбаъдаи ҳамкорӣ ва татбиқи ташаббусҳои муштарак, ки ба суръат бахшидан ба табдили рақамии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин рушди устувори иқтисодии рақамии миллӣ нигаронида шудааст, баён намуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хонаобод ва саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
4: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Пешниҳод ва хостаҳо.
3: Пешниҳод ва хостаҳо.
2: Нигоро, ошиқи зорам. Бигу аз ман чӣ мехоҳӣ? Бигу аз ман чӣ мехоҳӣ?
3: Суруд ва таронаҳои дилнишини Зафар Нозим. Одина Ҳошим, Нигина Рауфова, Абдулло Назриев, Кароматулло Қурбон, Исматулло Холов, Наргис Бандишоева, Хурмо Ширинова. Дар ин замина оҳангу навоҳои марғубу Дилошоб бар мазраи сабзи қалбҳои шумо дар барномаи тоза таҳияи пешниҳод ва хостаҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
2: Пешниҳод ва хостаҳо.
3: Пешниҳод ва хостаҳо.

0: дуруд мегӯям ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳзаҳо рӯи мавҷи 106.5 FM радио фарангмуро мешунаванд ва ман ҳастам бо шумо ин лаҳза таранобунин файз дар барномаи хостаҳо ва бовар дорам ки барномаи гузаштае ки мо бо ҳам набудем албатта шумо интизорӣ кашидед ва имрӯз ҳамаи шумо омода ҳастед ки ба мо занг бизанед ва тавассути радио сурудҳои дархостии худро аз мавҷи 106.5 FM дархост кунед ва инак хуб вақте ки кулоҳи барнома садо медод шунавандае бо мо дар робита ҳастанд биёед якҷо бишнавем салом алайкум
1: سلام علیکم اپر رانو جون من خوشبختم که این بخش رو پیش برده و شما تنسیتی میخوام و باشد که از زوکی رشیدی جوابوی شما مدری دنگرگی و شما براری کور
0: سلامت باشد مدر گیرامی البته ما این خواهش شما رو байнобад мегирем ва бовар дорам ки шумо низ ба мавҷи дигар намегузаред то шунидани суруде аз сарояндае ки шумо аз мо дархост намудед ва шунавандагони дигар низ метавонанд ки бо мо занг зананд дар робита бошанд албатта сурудҳое ки аз мо дархост мекунанд дар ана ҳамин барнома ва агар ки хуб соати ба барномаи ҷудо карда шудаи мо ба итмом расад метавонем ки дар соатҳои баъдӣ низ баҳри шумо хуб аз ин сарояндагон суруд пешниҳод кунем шунавандаи дигар аст салом алайкум
2: ассалому алайкум апайрано
0: салом алайкум ки ҳастед шумо
2: саломат бошед рӯзатон ба хайри шодӣ боша ман умедҷон мазаи фархор
0: хеле хуб умедҷон мешунавем шуморо
2: саломат бошед апайрано ҷон ман аввалан ташаккур мекунам барои бахшотон барои бахшро яъне ки
0: من
2: یک سرود در خود میکنم از جمع خود سفر رو میبیند نرگیس نرگیس همین سرود رو اگر برای ما پخش نید بسیار شد میشوند با شما برای کار خوان
0: هستم حتما حتما سلامت باشید شما نیز شنونده گیرومی که با ما هستید و شنوندگان گیرومی بیاید این لحظه یک شنونده دیگر رو بشنویم بعدا سرود رو با شما تقدیم میسازیم سلام علیکم خب رادیو خود رو کمی پاس سازید شنونده گیرومی بعدا با эфир мо шуморо садои шуморо пахш мекунем салом алайкум лабай
3: ман я одами валида хой дуруст
0: мешунавем шуморо шунавандаи гиромӣ аз куҷо занг мезанед
3: аз ноҳияи фарон
0: хело хуб
3: ман мехоҳам биам ки
0: аз ки
3: зафар нозимаякум шамое
0: аз зафар нозимов устод البته البته شنونده گرامی این خواهش شما رو نیز به اینوبت میگیریم و بیاید اینجا از زوکی رشیدی یک سرود بشنویم بعدن با زنگوی شما رو انتظار هستیم همزمان سرودهای دیگر در نوبت هستند که با نوبت میتونید که بشنوید

ва сомиёни гиромӣ барномаи хостаҳо аст ки шумо мешунавед. Албатта бо хоҳишу дархости шумо ин барнома пешниҳод мешавад. Албатта бовар дорам ки барномаи моро ҳар ҳафта интизорӣ мекашед ва суруду таронаҳое ки шумо аз мо дархост мекунед аз сарояндаҳо, ҳам сарояндаҳои дохил, ҳам хориҷ, метавонед ки интихоб кунед ва ҳамзамон аз сарояндаҳое ки ҷавон ҳастанд, аз онҳо низ шумо метавонед ки суруд дархост кунед ва мо баҳри шумо пахш созем ин сурудро. ва хуб, инҷо дар навбат ҳастанд сурудҳо аз Ҷумахон Сафаров бо номи Наргиз, аз Барно Исоқова, аз Мастона Эргашева ва ҳамзамон агар шунавандаҳои дигари мо бо мо дар

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: хуб шандагони гиромӣ, шумо рӯи мавҷи 106.5 FM ҳастед ва барномаи хостао аст баҳри шумо пешниҳод ва инҷо шунавандаи дигар аст. Бо мо дар хати алоқа, бо ҳам мешунавем. Салом алейкум. хуб, ин шунаванда гӯширо гузоштанд ва мо ду суруди дигар дар навбат дорем аз барно Исоқова ва Мастона Эргашова.

шунавандагони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: як ғарибе хона меҷуст аз шито. Дӯсте бурдаш сӯи хонаи хароб. Гуфт ӯ:
1: «Инро агар сақфе будӣ, паҳлӯи ман мар туро маскан шудӣ. Ҳам иёли ту биосудӣ, агар дар миёна до ҳуҷраи дигар. ва расиди меҳмон рӯзи туро, ҳам биосудӣ, агар будед ҷо. кошки маъмур будӣ ин саро, хонаи ту будӣ ин маъмури мо».
0: гуфт:
1: «Оре, паҳлӯи ёрон хуш аст. лек эй ҷон, дар агар натон нишаст».

эҳсос ва таъбироти Мавлоно гирою пурҳаяҷон аст ва рӯҳи пур аз ишқу отифаи ӯ ба сӯи коинот, зоти мутлақ нигаронида шудааст, ки он дар ҳама ҷо, дар девору дар печидааст. ва Мавлоно аз бӯи он масту беҳолу беҳмадор аст ва дар ҳамин ҳоли мастист, ки ӯ сухан мегӯяд ва эҳсосоти худро берун мерезад, бе он ки пайи далелу ҷумлаву мантиқ рафта бошад, балки аз рӯи зарурат ва иродаву эҳсосе, ки ӯро фаро гирифта, сухан мегӯяд. сухани саршор аз хаёлоту ҳолат. барои намуна, имрӯз дар ин хона ҳам бӯи нигор аст. зин бӯй ба ҳар гӯша нигорест, аёнӣ. Мавлоно дар аксари ғазалҳои худ сармасти бодаи ишқ аст, ишқи вуҷуди мутлақ, яъне худованд. аз ин рӯ ишқи мастӣ дар забони Мавлоно ҳамвора ёд мешавад ва ӯ пайваста аз обу соқию шароб ва таъсири пурзӯри он сухан мегӯяд, сухани гарм ва ҳаяҷономез. чунончи: эй қада, рухсори ман афрӯхтӣ, афрӯхтӣ, вей ғам охир аз дилам бигрехтӣ, бигрехтӣ. ё дар ҷои дигар: соқӣ биёр он ҷомро, бистон зи ман оромро, бигзор ин исломро, раҳ каъбаро бутхона кун. гоҳе ин тавсифҳо дар шеъри ӯ ба сурати муболиға ва иғроқҳои боварнокарданӣ медароянд, зеро бодае, ки Мавлоно аз он ҳарф мезанад ва маст мешавад, як қатрааш басанда аст, ки ҷаҳонро аз по дароварда масту алас кунад, чапагардону зеру рӯ созад. ҳамин бода аст, ки Мавлоноро ба сарҳади ҷунун кашидааст, лиҳозо ӯ ҷуз сухани ишқ чизеро хуш надорад. ман ғуломи қамарам, ғайри қамар ҳеҷ магӯ, пеши ман ҷуз сухани шаҳду шакар ҳеҷ магӯ, сухани ранҷ магӯ, ҷуз сухани ганҷ магӯ, ва аз ин бехабарии ранҷ мабар ҳеҷ магӯ. дӯш девона шудам, ишқ маро диду бигуфт, омадам, наъра мазан, ҷома мадар, ҳеҷ магӯ. гуфтам: эй ишқ, ман аз чизи дигар метарсам. гуфт: он чизи дигар нест, дигар ҳеҷ магӯ. қамари ҷонсифате дар раҳи дил пайдо шуд, дар раҳи дил чӣ латифа аст сафар, ҳеҷ магӯ.

0: ғазалиёти Мавлоно на танҳо бо ҳунари шоиронааш дили моро мебарад, балки матлабу баёни он аст, ки моро ба сӯи иқлимҳои ношинохта мекашонад. Як рӯҳи тӯфонест, ки бо нағмаҳои ҷаззобу фатони худ ва навою наҷвоҳои пурошӯби дили худ масту шифта месозад. Агар ба тарзи дигар бигӯем, шеъри Мавлоно оинаи рӯҳу ҷони ӯст, ки лабрез аз андеша ва ларзишу изтироб, садову мусиқӣ ва ҷустуҷӯи умеду шодӣ мебошад ва хонандаро ҳамроҳи худ ба сайри маънавӣ ва рӯҳонӣ мебарад ва дар гӯшу хушаш қиссаҳои ошиқонаву риндона мегӯяд. Доманкашон мекашад дар будкада айёре, ман ҳамчу доман медавам андар пайи хунхоре. Як лаҳза ҳастам мекунад, як лаҳза пастам мекунад, як лаҳза мастам мекунад худкомаи хаморе. چون مهرم در دستی و چون ماهی هم در شستی و بر چاه بابل میتنم از غمزه سحاره. لاهوت و ناسوت من و هاروت و ماروت من و مرجان و یاقوت من و بر رغم هر بدکاره. در صورت آب خوش ماه چوبرج آتش در سینه دلبر دل چون مرمر چون خاره. اسرار آن گنج جهان با تو بگویم در نهان تا مهلتم ده تا که من با خیش آیم پاره.
1: انجام گفتاری 11 تهیگران برنامه راوی جانبی که اسراریان، کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: сарвари мо ояндаи хеле хуб дорад ва дар рушди минбаъдаи кишварамон ҳама якҷоя мо албатта таъсиргузор мебошем.
1: ва ин пешниҳодҳо фикр мекунам барои кулли башар метавонанд ки арзиши баланд дошта бошанд.
0: албатта баъзе масъалаҳое ҳастанд ки дар доираи кишвар матраҳ мешаванд, инҳо бештар хусусияти минтақавӣ ҳам доранд. аммо масъалае ҳаст ки барои тамоми мардуми дунё матраҳ мешавад, пешниҳод карда мешавад, инҳо хусусияти умуми инсонӣ доранд.
1: дуруст.
0: аз ин рӯ мо мебинем ки ҳоло дар масалан саҳифаҳои газетаву матбуоти ягони дигар кишварҳо ҳам аз қабули ин қатнома хуб истиқбол мегиранд. мо мебинем ки олимону мутахассисоне ки бештар илмҳои ҷомеашиносӣ ва гуманитарӣ, албатта аз навиштан даст намекашанд. инҳо мақолаву манаграфу китобҳои хеле зиёдеро навишта пешниҳод мекунанд. аммо дар амал тасдиқ намудан ва дар амал амалӣ намудани худи принсипҳои ин қатнома яке аз масъалаҳои муҳимтарини умуми инсонӣ ба шумор меравад ки мо бояд барои гирифтани пеши роҳи ҷанг, барои масалан гирифтани пеши роҳи низоъҳои дохиливу байналмилалӣ принсипҳои асосии ин қатномаро мавриди истифода қарор дода тавонем.
1: зинда бошед устод. ва мегузарем ба бахши дуюми барнома бо номи пурсишу посух. вазифаи олим ва рӯшанфикр чи аст дар ҷомеа?
0: вазифаи олим ва рӯшанфикр пеш аз ҳама худаш бояд ки ахлоқи намуна дошта бошад, дониши саҳеҳ дошта бошад ва ин донишро ба мардум интиқол дода тавонад.
1: зистан ва ё будан дар ин хок барои чист?
0: аслан ин савол хеле саволи аҷиб аст. зистан барои зистан аст, зистан барои ишқ аст, зистан барои рушд кардан аст ва дар охир зистан барои тарбия кардани насли дигар аст ки ҷойгузини моу шумо бошад.
1: бисёрҳо ҳасрати кӯдакиашонро мехӯранд. чаро?
0: бидун ин вобаста ба меҳри модар аст. гармии оғӯши модар чунон таъсири сахт ба инсон дорад ки то охири умраш ҳамин кӯдакию ҷавонияшро аз ҳама зиёдтар дӯст медорад. зеро ки модар мисли як кӯҳе ҳамеша фарзандро ба оғӯш мегирад ва ҳимоя мекунад. ва мард вақте ки роҳрав шиду ба корҳои дигар сару кор гирифт, ҳама вақт худашро нигаҳбони дигар, ҳимоятгари дигарон мемонад. аммо замоне ки озурда мешавад, замоне ки масалан намедонам ба ён касал гирифтор мешавад, аз ҳама чизи ширинтар барои ӯ модар аст пеши рӯ меояд.
1: суҳбати ёрони рафтаро агар ёд кунед, бештар кӣ ба ёди шумо меояд?
0: албатта дӯстону ёрони ман хеле зиёд буданд, аммо як устоде доштам ки аз синфи як то чор маро дарс дода буд. муаллими азиз Халимов Давлатбек буд. дар ӯ замон албатта ман дар наздаш ба ҷои ҳарфи ниёгон, яъне ки форсиам мехондам ва бисёр шахсияти бузурге буданд ки чунин марди хушахлоқро ман дигар надидам. таърифу тавсияву ки нисбати ман дошт то охири умр аз хотирам намеравад, чунки мо дар як мактаби олӣ ва замоне расед ки ҳардумон муаллим кор кардем ва ҳар мушкилоте ки пеши ман меомад наздашон мерафтам, назди муаллимам. муаллим мушкилкушҳои ҳамаи масъалаҳои ман дар зиндагӣ буданд ва мутаассифона хаб аз дунё гузаштан ва аз хотирам устод ҳеҷ вақт фаромӯш намешавад.
1: ёдашон гиромӣ бошад. буд орзу ки амалӣ шудани он имкон надошт?
0: бале, ман мехостам ки духтур шавам. аммо замоне ки бояд ки ба Душанбе меомадам, ҳеҷ аз хотирам намеравад. дар хонаводаамон ҳамон маблағи пайдо нашуд ки ман ба Душанбе биям. аз ҳамин рӯ ба донишгоҳи Кулоб ба факултети забони русӣ дохил шудам ва баъдтар хай бибинем ки ман ба илмҳои фалсафаву сиёсатшиносӣ ба инҳо даст задам ва ба қулаҳое ки то ҷое ки барои ман буд расидам.
1: ҳамеша дар филмҳо, чун шумоам мебинед, моам мебинем ки шахсиятҳое ки чеҳра ҳастанд нақш мебозанд. замони ҷавони шумо яке аз паҳлавонон, майдондорон будед. ҳам дар ду бахш будед, ҳам дар бахши паҳлавонӣ, ҳам дар бахши илм. хушбахтона муваффақ будед. боре буд ки шуморо ёд